Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju.

0: 29. augustam Siguldā jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Apollo iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Dons, tu vēl tālu!
7: Tiekamies tuvumā!
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums dienā. Vidzemē mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra Latvijā 21-26 grādi, lēns vējš un bezvējš. Rīgā saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāk temperatūra būs jūras tūmā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Otra diena, 4. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krevits, labrīt. Šodien valdība lems, vai pilnībā slēgt autosatiksmi ar Baltkrieviju. Ja ministri atbalstīs iekšlietu ministrijas priekšlikumu robežkontrols punkts pātarnieki, darbu vairs neatjaunos un robežu nevarēs šķērsot nevieglās nekravas automašīnas. Paliks atvērti tikai Indras dzelzceļa šķērsošanas vieta kravas vilcieniem. Iekšlietu ministrija skaidro, ka šāds lēmums nepieciešams augstā nelegālās migrācijas spiediena un Baltkrievijas īstenotā hibrīda apdraudējuma dēļ, lai vairāk robežu sargu varētu novirzīt zaļās robežas apsardzē. Un valsts drošības dienas arī atkārtot aicina Latvijas iedzīvotājs neceļot uz Baltkrieviju augsto drošības risku dēļ. Šodien kļūs zināms, vai samazinātais PVN pārtikai devis gaidīto efektu. Ekonomikas ministri izvērtēs, kā mēnešu laikā mainījušās cenas olām, pienam, maizei un svaigai putnugaļai, kam kopš jūlija piemēro 12% PVN. Valdības sola, ka, ja eksperiments būs veiksmīgs un zemākā nodokļa likme tiešām atspoguļosies cenās, to varētu saglabāt arī pēc nākamā gada vidus. Krievijas uzbrukumā Sumu pilsētai naktī gājis bojā viens cilvēks, bet vairāk ievainot. Krievija civilajai infrastruktūrai uzbrukus ar vadāmajām aviobumbām trāpot trijās vietās un nodarot postījums arī dzīvojamām mājām. Bet Ukrainas drona aizvadītajā naktī uzbrukuši vairākiem objektiem Krievijā, tostarp Vailberijas loģistikas centram pie Maskavas un Sankt Peterburgas, kā arī naftas pārstrādes rūpnīcai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbrīvojas no amata 7 diplomātus, tostarp vēstnieci ASV Olhu Stefanišinu. Viņa apgalvo, ka amatu atstāja pēc pašas vēlēšanās, taču Ukrainas pretkorupcijas iestādes vienlaikus turpina izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem viņas iepriekšējā darbā. Bet Nīderlandes austrumos izcēlies plašs meža ugunsgrēks. No tuvējā kempinga evakuēt aptuveni 300 cilvēku, pārtraukta vilcienu satiksme, bet liesmu dzēšanā līdzās ugunsdzēsējiem iesaistīt arī armija.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maxima.
6: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: jautājums draugs šis rīts.
1: Man ļoti patīk vasarīgs. Vasarīgs. Labrīt visiem, labrīt.
0: Pļau mums ir uzrakts.
1: Nu jā, diemžēl. Bet mūsu stabilo, veselo nervu sistēmu uzrakta pļava nevajadzētu viņai sabojāt mūsu garstāvokli, bet visticamāk mūsu acu priekšā uzlaisies kaut kādā ēka. Nu nevarēja jau būt tā, ka tā stirnes skries pašā Rīgas, teiksim, nu tādā topo vietā. Nu mēs atrodamies ļoti, ļoti labā vietā. Mums it kā daba ar mums sarunājās. Jau mēs vienmēr jūsmojām par saules lēktiem un tā tālāk. Nu, acīm redzot, jā, nu tam ir pienācis gals piesliesies priekšā mums kāds debes skrāps.
0: Nu, tātad, protams, mūs ļoti iekšēja lieta, jā. Jā. Mazāk skar radio draudu, bet jā, vainava pa logu un mainīsies. Bet mēs jau mainīsimies līdzi.
1: Jā, un pastāvēs, kas pārvērtīsies, tā teica Rainis, nu, un mēs līdz ar viņiem, ar visiem šiem uzraktajiem laukumiem arī mainīsimies, acīm redzot. Nu, labrīt visiem, un starp citu, ja nu kādam ir tieši šodien ienācis prātā uzsākt kādu romānu, vai nu lasīt, vai nu attiecībās, nu tad arī ir tāds romāns, jā. Tad šodien ir īstā diena, jūs ļoti labi atcerēties šodien, jo šodien romāns

0: romani, Emir vardı diye.
1: Yani şu demiş sevme.
0: Her bom saka sat etseyim. Bir romanos. Kam
1: uzvarda sakın evvel sah komiseri rom. Aa. Viş şu den la bir otur rey rom altın rom alt kalender ablak sıra mı?
0: Neyse apartmayım. Bedes vel bizi demesin. Diyordu sen treşeyiz. August o ya stoy zeynu. Da sen mo studis.
1: Baldo Ribbentrop pakti.
0: Da servijans. Baltiseš. Da romanosk stav pasale. Un da. Labi, šodien starp citu vēl viens priecīgs ieraksts, plus 25, nu, ja ierakstīts plus 25, tad viņš sipukt arī būs, ko? Nu, viņam jābūt, ir saulīti, ir iezīmēti, es nezinu, kā tev tur, bet man ir, man ir, man ir.
1: Varbūt likt vienu grādu klāt, bet es domāju, tam nav visu
0: nozīmē. Labi, labi, nu aiz saulē būs.
1: aiz?
0: Nē, nu kā, nu piesaulē, nē, aiz saulē, nevajag iet piesaulē, aiz saulē.
1: Dienī, kur tu man sūti.
0: Nē, nē, nē, nē, nē.
1: Piesaulīta.
0: Ja es tam citu atšķirot šodien laikrakstu, uzzinājām, ka mūsu dakters Roberts, dakter Robert, kāpēc šitā, bet nu laikam no dakters labāk zina par mums visiem, dakters Roberts ir atkāpies no savu almāti.
1: Tiešām, mūsu dakters Roberts.
0: Bet nu, kas turpinās strādāt pārstu un ļoti jācer, ka dakters turpinās mūs izglītot arī veselības jautājumus, jo pateicoties dakterim Robertam, mēs zinām, ka cilvēkam ir viena akna, divas nieres, viena sirds, sirdī četri kambari, ko mēs vēl zinām, venozā sistēma, arteriālā sistēma, nu tādas pamat lietas mēs zinām.
1: Un dakters Roberts mums nekad neļauj samaloties ētrā par medicīnas lietām.
0: Nu, paldies Dievam, ka mums tāds ir tāds mentors, es pat viņu sauktu pa mentoru, jā. Nu, un, ļoti labi, jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs iebraucam medicīnas lauciņā, mēs saprotam, ka mūsu vāģīši ir ļoti švakriņi, ļoti švakriņi. Un tad labi, ka mūsu ir mentors. Nu, tad es nezinu, uz jauniem izaicinājumiem.

0: 16 grādi, 7 un 18 minūtes. Baišu svinienas gabari Jānis Romanovskis un ar ziņām Jānis Krevits studijā. Labrīt!
1: Labrīt! Nē, nu zini, es jau uz jums sēnē aizskadrā izstāstīju, ko es vakar sadarīju. Man bija pauze Rīgā. Redz, kad, ja tu dzīvo tā prom no Rīgas, tad tev baigi jādomā, ko darīt Rīgā, ja tev ir jāgaida no vienas tikšanās reizes no vienām darīšanām uz otrām. Un es aizgāju uz to Nolanu filmu, uz to Odiseju. Nu, tiesa gan man pietrūka laiks līdz galam viņu noskatīties. Jo, nu kā, nu jau man jau bija jāatprom, jo tāpēc, ka tur sākās zooms. Bet vispār vareni. Nu, vareni, es teikšu vareni. Filmas budžets 250 miljoni. Nu, ASV dolāri. Tā ir liela summa, tā ir, man liekas, viena no lielākajām summām, nu, kāda beidzamā laikā ir, ja? Un tā filma, cik es Anton Doļina, ja, tā kā podcastu klausoties, viņš arī reizēm pie mūsu kaimiņiem atnāk uz mūsu kolēģišu radiostaciju. Tā ir filma, kur, nu, tiešām, nu, visi gaidīja, un ap viņu tur ļoti liela ažiotāža un tā un šitā. Nu, vispār, Odiseja ir lieta, kas ir katram cilvēkam tā kā jāzina, jo it kā, nu, tas stāsts ir par, nu, par pirma pasaules sākumu, ja, nu, tā, ja grib tici, grib nē.
0: Jā, tikmēr kino pasaulē šobrīd kā karstu pīrādziņu liek galdā arī jauno Spider-Man filmu, ko runā, ka tā būšot kases grāvējs numur viens. Nu, ļoti iespējams, ka tiks izpuši visi rekordi.
1: Arī, jā.
0: Jā, tur pirmās nedēļas nogales ienākumi ir tuvu 1 miljardam, kas sola milzīgs līdz šim iespējams neredzēts panākums.
1: Reci.
0: Tur man atkal jaunā paudze bija nostaigājusi. Nu, acīm redzot, arī ir mērķa auditorija. Man tā varbūt netrāpīs, pat pats stāsts, ja, tik ļoti, bet kā kino panākums arī to varam izcelt. Jā, tas nu, šobrīd tā ir aktuāls kino teātros.
1: Jāzram citu, nu jā, laikam cilvēkiem jāsāk atgriezties pilsētās un kino teātros, nu labi, vēl jau mēnesis, vēl mums ir dots tā mūsu platuma grādos, bet nu, es teikšu tā, ja gribas kaut ko varenu redzēt, tas, nu, tādā nozīmē, ka ko var izdarīt cilvēki, nu, kino industrijā, tad tur ir ko redzēt, jā.
0: Kaspars mums raksta, mums te viens jauns cilvēks kino industrijā lec iekšā. Es neko vairāk nemācēšu teikt, bet es saprotu, ka šodien īpaša diena ir Paulai, mūsu klausītājai, kur šobrīd brauc filmēties. Viņai sākas īsti 4 dienu filmēšanas maratons.
1: Vai tieni cik labi?
0: Paula būs jaunā aktrise.
1: Nu, gan jau. Paula, mēs pa tevim turam īkšķus un jācer, ka mēs pa tevi cirdēsim vēl un ka varbūt, ko mēs satiekamies studijā.
0: Vai mēs satiekamies kinoteātrī. Nu, respektīvi Paula uz platekrāna ar Dolby Digital skaņu, ja? Nu, tas ir tas, ko mēs Pauliņai novēlam.
1: Jā,
0: arī daudz enerģijas, izturības un forša emocija šajās 4 dienās. 7:21 minūte drīz Jānis ar ziņām īsumā. Mums vēl šajā stundā plānojas arī sporta freeride. Šis tas ir sakrājies sporta pasaulē un šis tas ļoti svarīgi. Gaidāms arī tuvākajās dienās par to visu bez 10 minūtēm 8.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Cenas dzēst!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rekordā!
2: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
3: Rekordu vasarā!
2: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņi kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
2: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
2: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos,
2: atzīmējot stāriņu un Kebab Factory. Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums dienā vidzemē. Mākoņu kļūs vairāk, nokriši nav gaidām. Gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 21-26 grādus. Lēns vējš un bezvējš. Rīgā saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 25 grādi. Šajā rītā Latvijas lielākajā daļā ir skaidrs debesis, vairāk mākoņu vidzemē. Vietā migla, nav nokrišņa arī vēja praktiski nav, gaisa kvalitāte laba. Gaisa temperatūra pulksteni 5 bija no 9 grādiem Ainažos līdz 15 grādiem Daugavgrīvā.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Otra diena, 4. augusts, Star FM ziņas pusastoņos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Valdība šodien lems vai slēgt pēdējo auto robežšķērsošanas punktu ar Baltkrieviju. Ja priekšlikumu atbalstīs pātērnieki, darbu vairs neatjaunos un robežu pats autoceļu šķērsot nevarēs. Iekšlietu ministrija to pamato ar augsto nelegālās migrācijas spiedienu un drošības riskiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši vēl diviem Wildberries loģistikas centriem Krievijā, pie Maskavas un Sankt Peterburgas. Vienlaikus triecienā Samaras apgabalā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, bet Krievija aizvadītajā

Ja naktī uzbrukus pārtiks noliktavām Ņipro pilsētā, Ukrainā un Krievijas uzbrukumā Sumu pilsētai naktī gājis bojā viens cilvēks, bet vairāk ievainot, Krievija civilajai infrastruktūrai uzbrukus ar vadāmajām aviobumbām. 25 ASV štati iesūdzējuši tiesā prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par jaunajiem importu tarifiem. Štati uzskata, ka Baltais nams pārsniedz savus pilnvaras, nosakot paaugstinātas muitas nodevas desmitiem valstu un Eiropas Savienībai. Savukārt Polijā plāno ieviest bargākus sodus dzērāju šoferiem. Valdība vēlas noteikt obligātu cietumsodu autovadītājiem, kuri alkohola reibumā sēdušies pie stūres, neraugoties uz tiesas noteikt braukšanas aizliegumu. Izmaiņas rosinātas pēc tam, kad šogad šādi pieķert vairāk nekā 7000 autovadītāju.

0: Čaļu pašiem izdomājuši, ka tā saule jāapdzied augsta ar kāburtu, mūsu gadījumā ar gāburtu augsta. Joprojām tādā kā zenītā, ja saule, un šodien gaisa iesils līdz 25 grādiem. Ja mēs pagriežam laika riteni atpakaļ 1943. Gadā tika uzstādīts karstuma rekords Latvijā. Nu, ne uzstādīts, fiksēts, ja. Daugavpils. 1943. Gads 36,4 grādi. Aha. Absolūtais.
1: Atstāvs.
0: Bet. Nu, tas uz to brīdi, jā, un uz ilgu laiku. Vispār šo rekordu mēs pārspējām 2014. Gadā, arī 3. augustā. Tas tā kā, nu, vakar.
1: Jā.
0: Ventspilī temperatūra sasniedz 36,7 grādus. Nu, karstāk Latvijā nav bijis.
1: 36,7. Nu, tas ir, nu, tur, kur fiksē to temperatūru, tur tajā stacijās. Ja?

0: 4. kastē.
1: Nē, kaut kāds tāds arī vajag,
0: jā. Jā, jā, jā. Klausies savukārt, nu, īstais laiks varbūt atrotīt piedurknus un izdarīt kaut ko tādu, ko pēc tam ilgi gribēsies atcerēties. Dabas aizsardzības pārvaldē aicina 7. augustā. Starp citu, tīri, okay, tādā laikā no 6. vakarā līdz 9. vakarā uz siena talku.
1: Oho!
0: Jā! Kaņieri ezera pļavās tur. Siena talku notiksies pie Kaņieri.
1: Pagaidi, pagaidi. Tur viss ir kārtībā ar datumiem, ja?
0: Nu, kāpēc ne?
1: Tik vēlu, ja?
0: Nu, bet tagad tur ir pie Kaņieri tieši tā ir. Nobriedis viss tur.
1: Kaut kā atviņā sajūt, ka mēs to tā kā darījām.
0: Jūlijā?
1: Jā.
0: Nu, jā, bet nu... Acīm redzot, tā, nu, var jābūt, ka otro reizi uzaugusi tās zāle.
1: Nu, jā, zāle, jā labs gads, jā. Kāpēc ne?
0: Siena talka, vai...
1: Es tās piedalījies absolūti klasiskā siena talkās ar visu sienu ārdīšanu saucamo, jā. Nu, kad viņi tā kā met uz otru pušu, tad ir likšanu siena gubās, tad ir vešanu siena šķūni, un kāds ir nu, pie vešanas, un kāds ir pie mešanas, un kāds ir pie mīdīšanas.
0: Jā, un ar pēc tam naktī gulēt.
1: Jā, jā, protams, protams.
0: Naktī gulēt sienā. Jā, tas arī
1: būs. Tas, ka koži visās vietās pēc tam, tas jau tā ir tāda normāla.
0: Es neatceros tādu, nē.
1: Es gan atceros, ka pēc sienu visās... mīdīšanas, protams.
0: Ā, mīdīšana, jā, tā, jā. Jā,
1: sienu putekļu un viss.
0: Tas, jā, un īstenībā, nu tagad jau tie cilvēki arī tādi alerģiski ir, jā, un tad arī bišķiņi jāsaprot, vai tu drīksti to darīt, jo senreiz uz sienu tālku uzaicināja savus draugus, viens gan arī galus pampa un sāka smakt. Un mēs tur glābām viņu kā vien varējām. Es domāju, ka...
1: Kāds, tad saka pilsētas cilvēkam šitāds uzaicinājums, jā?
0: Jā, jā, jā. Nu, es vispār, nu, tā kā uzreiz iedomājos sienu talku un uzreiz tās sienu smaržu nāk prātām. Tā ir brīnišķīga smarža. Bet, zin kā, ir vesela rinda smaržām, kuras, lai viņas ir tur tai dabā, tā kā viņas tur ir, tajā brīdī, ka viņas sāk sintezēt un mēģināt dabūt smaržu pudelītē iekšā, tur viss ir slikti. Jo, it kā man maipuķīti patīk, kā viņa mežā smaržo. Ka viņu iedabū tajā pudelītē vai pieni.
1: Viņš kaut to lietas atsveidzinoties bišķi savādāk. Jā. Nav tā maipuķīša.
0: Tad ir arī, teiksim, nu tās smukās maršas, kad jau ej pa mežu un ir nolīs lietas un ka viss tur tāds atdzīvojās jau viss. Tu saprot, nu nē, nu to nevar mūžā nekad nevar dabūt iekšās maršas pudelītē. Nu,
1: un nevajag arī.
0: Un nevajag arī. Ej dabās.
1: Alternatīvais kalendārs šodien baigi ir Baltvīna diena.
0: Oh,
1: bet tā nav Baltvīna diena. Jā, nejauc

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Akcijas nāk un iet.

0: cenas. Nepārīt!
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Dziesmas, kas satuvina.
3: Labākā Rīgā!
2: Tots.
3: Bez sāru.
2: Koncerta tubums.
3: Tauraņi lidojā.
2: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
7: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
8: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
9: Un vispār, kas ir invazīvs?
8: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
7: Invazīvus.
8: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
11: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
11: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Ir bez 10:08 sporta freeride laiks un Kaspars Zmīnskis.
14: Labrīt! Nu un sporta freeride otrdienas rītā, otrdienas, jā, tu jau noteikti zini, sporta pasaulē mums tāds varbūt nedaudz slinkāks, nedaudz mierīgāks. Šodien būs tāds, nu, neierasti piesātināts, man gribētu tos teikt. Tam pie vainas ir gan tie notikumi, kas ir priekšā šodien, gan arī saistībā ar stipro līšanu Vašingtonā nedēļas nogalē notikumi, kas vakar risinājās, jo Vašingtonas tenisa turnīri gan dāmām, gan kungiem fināli no svētdienas tika pārcelti uz vakardienu, jo svētdien ārkārtīgi spēcīgas lietus bija, un nu, dāmas iesāka savu finālu, bet nevarēja pabeigt. Labi, bet sāksim ar tiem notikumiem, kas mūs sagaida šodien, kam mēs pievērsīsim uzmanību šovakar, un 7:00 vakarā, nu, skatīsimies visus Konto stadionu virzienā, tur UEFA konferences līgas trešās kvalifikācijas kārtas pirmo spēli aizvadīs futbola klubs Auda, un Audai trešajā kvalifikācijas kārtā pretī stāsies Tiranas Dinamo City komanda. Nu, uz papīra pretinieki skaitās favorīti, bet no Auda nav pirmo reizi pīpas jumta, vai ne?
15: Šito jau mēs vienreiz
14: redzējām. Tieši tā, vienreiz jau mēs redzējām šo futbola klubu Auda izpildījumā šajā vasarā. Iepriekšējā kārtā pārsteidzoši tiekot galā ar Rumānijas futbola flagmanu Bukarestas FCSB komandu. Nu, cerēsim, ka pret Tirānas vienību arī ies ļoti veiksmīgi Audai. Lai sasniegt UEFA konferences līgas pamatturnīru, gan Audai, gan arī RFS un Riga FC komandām, kas vēl turpinam cīņas Eirokausos, ir jāpārvar divas kvalifikācijas kārtas, un ja Auda tiks galā ar Tiranas Dinamo City komandu, tad viņiem izšķirošajā kvalifikācijas kārtā pretī stāsies Zaldzburgas un Kipras Pafos pār zaudētājs, kas cīnās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas kārtā. Tā ir viena lieta, kam mēs pievērsīsim šovakar uzmanību. Otra lieta būs tenis Kanādā. Tur

0: Prestižajā Masters 1000 punktu sērijas turnīrā otrās kārtas spēle aizvadīs Aļona Ostapenko. No pirmās kārtas Ostapenko bija brīva, pateicoties tam, ka pasaules rangā viņa joprojām ir top 30 divniekā 29. Vietā atjaunotajā reitingā ir Ostapenko. Un viņai otrās kārtas cīņā pretī stāsies Ķīnas tenisiste Džana Šuai. Šobrīd ir ieplānots, ka mača sākums pēc Latvijas laika šovakar būs īsi pirms pusnakts, pus 12. Saku, ka tas ir ieplānots. Vai tā tas patiešām dabā arī notiks un tas tenis pus 12. Tiks spēlēts vēlā vakara stundā, tad dzīvosim, redzēsim. Bet tenis, kā jau minēju, vakar tika spēlēts Vašingtonā fināli 500 punktu sērijas turnīros gan dāmām, gan kungiem. Un kungiem par Vašingtonas čempionu kļuva mainieks amerikāns Taylors Fritz, pasaules 9. Raketa finālā divu setu cīņā vakar uzvarēja 19-gadīgo Spānijas tenisistu Rafael Hodar ar 7-6 un 6-4. Vašingtonā Fritz karjerā triumfē pirmo reizi, līdz šim labākais sniegums viņam tur bija sasniegts pusfināls, bet kopumā karjerā Fritzam šis ir 11. ATP raudzes tituls. Savukārt dāmām savu pirmo ATW, atvainojos, titulu ir izcīnījusi Filipīnu labākā tenisiste Aleksandra Reala, pasaules 28. Rakete finālā pārspēja mainieci Jessica Pegul, kur ir pasaules rangā 3. Vietā. Reala uzvarēja ar 4-6, 6-4 un 6-0. Šis mačs sākās svētdienā, otrā seta sākumā tika pārtraukts, jo ļoti spēcīga lija, un atsākās un tika pabeigts tikai vakar. Bet Eiropas čempionātā basketbolā 18 vecuma grupā meitenēm turnīrā, kas risinās Zviedrijā, vakar noslēdzošo grupu turnīru spēlē aizvadīja Latvijas. Jaunās meitenes, viņas pēdējā grupu turnīra mačā piekāpās Polijas vienaudzēm ar 70-73. Rezultatīvākā šajā mačā Latvijas izlases rindās un arī visā spēlē bija Mila Luzgiņa, viņai 25 gūti punkti. Ar vienu uzvaru un diviem zaudējumiem Latvijas grupā ieņem trešo vietu un jau šodien turnīrā stodaļu finālā būs jātiekās ar Slovenijas vienaudzēm.
1: Kaspar, paldies! Tūlīt pēc brītiņa baibas nokaut jautājumu.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Paskaidīsim naudu citā kabatā.
1: Paskaidīsim naudu. Paga matemātika, ja?
3: Nu, nē, parasti statistika. Ir noskaidroti paši pelnošākie sporta veidi. Tātad sporta veidi, kas paši nopelna, nu, priekš sevis daudz. Jā. Nu, ar ētera pārdošanu, nu, sporta veidi. Tagad ir noskaidrots atkal jaunais tops 5. Man jau gribētos, lai jūs nesajauktu. Es jums piedošu, ka jūs sajauksiet vietām, bet pirmo vietu jūs nedrīkstat sajaukt. Nu, par to pēdējo varbūt, un pirms pēdējo jūs varat būt papoturoties.
1: Papoturoties, jā?
3: Jā.
1: Sports karels?
0: Jā, nu, futbolam jābūt pirmajā vietā.
1: Futbolam jābūt, jā, es arī piekrīču.
3: Pēc tam piecīts aizgāju.
1: Mm-hmm. Tagad pelnošā, tā kā priekš sevi.
3: Jā, viņi paši tā kā pelna. Arī ētera laiku pārdošana un tā.
0: Bet tev tur ir sporta veidi vai līgas?
3: Sporta veidi.
0: Labi.
3: Kopumā ņemot.
1: Te var arī ielidot labi. Nu, kaut kāds basīts jau jāliek arī, ne?
0: Nu, droši vien,
1: ka tajā piecinēkā... Uz algu līmeni.
0: Piecinēkā vajadzētu būt basketbolam. Otrajā vietā es šaubos, bet domāju, ka piecinēkā basketbols būs aizķēries. Ir piecinēkā aizķēries basketbols?
3: Ir.
0: Labi. Nu, tā ļoti pati par sevi spēcīgi, finansiāli ienesīgi vajadzētu būt arī amerikāņu futbolam, jo

0: pēcpusdienas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums. Dienā vidzemē mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidām. Gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 21-26 grādus. Putīs lēns vējš un valdīs bezvējš. Rīgā saglabāsies sauss, lielākoties saulains laiks. Putīs lēns vējš gaisa temperatūra līdz 25 grādiem. Aizvadītais jūlijs Latvijā bijis piektais lietainākais kopš meteoroloģisko novērojuma sākuma. Nokrišņi bija par 63% vairāk nekā parasti un vairākās vietās Kurzemē to starp Liepājā un Ventspilī šis bija lietainākais jūlijs novērojuma vēsturē. Vienlaikus mēnešu vidējā gaisa temperatūra bija nedaudz zem normas.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Otra diena, 4. augusts, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits, labrīt! Valdība šodien lems, vai pilnībā slēgt autosatiksmi ar Baltkrieviju. Ja ministri atbalstīs iekšlietu ministrijas priekšlikumu robežkontrols punkts pātarnieki, darbu vairs neatjaunos un robežu nevarēs šķērsot ne vieglās, ne kravas automašīnas. Iekšlietu ministrija skaidro, ka šāds lēmums nepieciešams augstā nelegālās migrācijas spiediena un Baltkrievijas īstenotā hibrīda apdraudējuma dēļ, lai vairāk robežu sargu varētu novirzīt zaļās robežas apsardzē. Bet valsts drošības dienas atkārtot aicina Latvijas iedzīvotājs neceļot uz Baltkrieviju.

augsto drošības risku dēļ. Šodien kļūs zināms, vai samazinātais PVN pārtikai devis gaidīto efektu. Ekonomikas ministri izvērtēs, kā mēnešu laikā mainījušās cenas olām, pienam, maizei un svaigai putna gaļai, kam kopš jūlija piemēro 12% PVN. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši vēl diviem Wildberries loģistikas centriem Krievijā, pie Maskavas un Sankt-Pēterburgas. Triecienā Samaras apgabalā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Bet Krievijā aizvadītajā naktī uzbrukusi pārtikas noliktavām Dnipro pilsētā Ukrainā, un Krievijas uzbrukumā Sumu pilsētā naktī gājis bojā viens cilvēks, bet vairāk ievainot. Krievija civilajai infrastruktūrai uzbrukusi ar vadāmajām aviobumbām trapot trijās vietās un nodrot postījumus arī dzīvojamām mājām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbrīvojas no amata septiņus diplomātus, tostarp vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Viņa apgalvo, ka amatu atstāja pēc pašas vēlēšanās, taču Ukrainas pretkorupcijas iestādes vienlaikus turpina izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem viņas iepriekšējā darbā. 25 ASV štāti iesūdzējuši tiesā prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par jaunajiem importu tarifiem. Štāti uzskata, ka Baltais nams pārsniedz savus pilnvaras nosakot paaugstinātas muitas nodevas desmitiem valstu un Eiropas Savienībai. Savukārt Nīderlandes austrumos izcēlies plašs meža ugunsgrēks, no tuvējā kempinga evakuēta aptuveni 300 cilvēku, pārtraukta vilciena satiksme, liesmu dzēšanā līdzās ugunsdzēsējiem iesaistīta arī armija.

0: agrāk, par vakar.
1: Nu, jā, un cilvēki, protams, ka šajā te trakajā konkurences laikā un mēdīju laikā, kad...

0: Visi apkārt ņirb, zib un kārdina tev. Tiešām, nu, tā kā tā informācijas tāpā ļoti jāmāk ir orientēties un ātri saprast, kas strādā tavā labā. Nu, piemēram, Portugālē vienā no tādiem turismu populārajiem galamērķiem, nu, tādā laukumā, kur cilvēki iet skatīties un fotografēt un vērot pilsētu no augšas, ja, ir izveidot tualeti, kas ir kļuvusi populāra ar to, ka cilvēki ieejot iekšā šai tualetē, nu, tā kā grib fotografēties un filmēties un dalīties ar informāciju. Jā, ček, es arī šeit esmu bijis. Un patiesībā tur nekas tāds ļoti sarežģīts nav. Nu, labi, ieeja tolete ir pa maksu, 4 eiro jāmaksā, ja?
1: Paga, tas tās popularitātes dēļ vai vienkārši tāds ir tāds
0: viņi,
1: ir tarifs?
0: Nē, viņi tiek dēvēt par seksuālāko tolete.
1: Seksīgāko.
0: Jā, seksīgāko, jā. Un, nu, labi, šī nav reklāma, tas tā ir vienkārši informācija, tad tie, kas ražo tualetes papīrus un ir uzņēmums, kas ražo tualetes papīrus un arī virtuves dvieļus, nu, vispār tāds atdzīvēt, nu, tur tas materiāls, ar ko uzņemt mitrumu vai kaut kādu nesmukumu. Renova ir tāds, ja? Es nezinu, vai tu zini, vai nu ne, bet viņiem ir arī tāda lieta, ka viņi ražo krāsainus papīrus. Un tad viņi piedāvā cilvēkiem tā kā izvēlēties krāsu, kurā būdiņā viņš ies. Nu, tad krāsa tur ir, ja? Un pa to 4 eiro viņš nopērk arī tualetes papīra rulli, kuru viņš drīkst ņemt līdzi.
1: Sajūta un rulles, nu pat tīmeklī atrad, jā,
0: jā.
1: Kā tu runā. Tur ir liela izkārtne, seksīgākā tualete uz zemes, jā, jā, pasaulē.
0: Un cilvēki ļoti labprāt iet tur, varbūt arī, nu, pēc vajadzības, ko tu liekties.
1: Tur ir krāsas spēle.
0: Bet tur ir krāsas, un tur ir, nu, tiešām, tiešām, tu var izvēlēties krāsā, kurā būdiņā, kādā krāsā.
1: Nu, šitādā es ar fotografētos,
0: nu,
1: tas skaidrs.
0: Jā, jā. Tagad ir galvenais, lai cilvēki atstātu, nu, arī, nu, tādu dokumentālu nospiedumu, jo katram ir rokā kameriņa un katram ir savas sociālā tīkla platformiņa, kur viņš var, nu, tā kā, ja viņam interesē, tas viss pasākums izvietot. Nu, tāds ir. Savukārt viens amerikāņu puisis, kuram piederēja māja mazītiņu kafejnīciņu, viņam gribējās dikt to kafejnīciņu reklamēt arī, nu, bet viņš visādus veids bija izdomājis. Viņš nodrukāja vizītkarti, kas izskatījās kā salocīts 20 nu, amerikāņu dolārs, ja? Un izmētāja pa visām vietām. Nu, cilvēks, protams, redzot 20 viņš jau noliecās un paņem, vai ne, un pasakās, vai dieniņ kā piečakarēts. Tomēr nav tas 20, bet pagriežot otrā pusē viņa puiša kafejnīciņas nu, adresīts ar atvainošanos, sorry, nemet ārā, ja tu atnāks pie manis, tev būs 20% atlaidu.
1: Ļoti labi.
0: Jā, cilvēki arī fotografē un hā, nu labi, bišķiņ man piečakarē, bet vienalga patīk.
1: Nu, ko, nu ceļojam sezonu turpinās, vai ne? Un kāpēc neešaut uz seksīgāko tualeti pasaulē vai uz kafejnīciņu?
0: Kafejnīciņu.
1: Viņš viņa apceļo pasauli rubrika. 11 minūtes pār 8. 15. augusts daudziem salikts kalendārā. Es nezinu, vai visiem jau ir biļetes, nu visiem noteikti ka nav. Uz Dona koncertu stadionā Daugava. Mums ir savukārt divi ielūgumi un priekšā arī spēle.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV. Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai, 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās Apotēka.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici?

0: Mēģini piesakies Bloom Luminor LV, Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
6: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 eiro.

0: 9 centi. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam. Atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top! Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: SOV.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
2: Tiekamies arī stāriņa ēterā 6-7-4-4-7-7-4-4, iespēja mūs sazvanīt un atšifrēt visus trīs skaņdarbus, kur fragmenti samiksēti apmēram 15 sekunžu garā uzdevumā. Šodienas atslēgvārds ir debesis. Viss parunā debesīm.
1: Dona dziesma. Donam tiešām netrūkst.
2: Netrūkst grāna.
1: Tur citu par augustu un debesīm. Augusts debesīs sola 2026. Gada labāko šovu vispār debesīs.
2: Zvaigžņu lietas.
1: Nu, ne tikai. Bet labi, par to vēl.
2: Labrīt, kas mums zvana?
4: Labrīt, sveiki, Jana.
2: Tātad debesis, trīs fragmenti, nu tev jātiek galā ar šo uzdevumu. Jana, aiziet.

0: Tā nav viegli.
1: Nav pats vieglākais uzdevums.
0: Tā nav viegli lieta, jā.
2: Nav viegli, un arī vispār ļoti grūti dzirdēt kaut ko viegodīgi.
1: Pagai radio kaut kur ir par rokai?
2: Ir, jā.
1: Nu, tad šis ir tas gadījums, ka vajadzētu radios to brītiņu ieslēgt.

0: čas.
1: Šezams nelīdzēs.
0: Šezams viņai.
1: Šezams nebūs.
0: Tā, nu kā bija labāk tagad?
2: Jā, tagad bija labāk, jā.
0: Un?
2: Nu, man liekas, ka viņam ir tāds dziesmīgi debesis jums, tā arī saucās.
0: Tā, viena ieskaitīts, jā, vēl divas jāatrod.
2: Pāriet bailes? Nē, laikam nebija.
0: Nebija gan pāriet bailes.
2: Kaut kā grūti būs, jā. Došu būs citam iespēju.
0: Jā, tu dos citam iespēju un vismaz viens gabals mums jau ir. Vēl divi jāatrod. Labrīt, kā tev sauc?
2: Labrīt, labrīt.
0: Labrīt, labrīt.
2: Roland.
0: Roland, aiziet.
3: Debešums.
0: Tas jau ir, jā.
3: Tepat.
0: Tepat ir.
3: Un varētu vēlreiz varbūt atskaņot.
0: Vēlreiz atskaņot. Nu labi, pēdējo reizīt. Mēģināsim vēlreiz atskaņot, lai arī citiem vēl ir iespēja noklausīties.

0: arī noklājas mums.
1: Es domāju, ka debesums tepat un lausko šķēpu karaļu.
0: Ir pareizā atbilde! Rallī!
2: Nu, tev jāteic, ir arī neatlaidība, Rallī. Jā, jo tev jau mums kuro rīt pēc kārtas mēģina nopelnīt uz Donu koncertu jūs biļets.
1: Paldies! Paldies!
0: Uzraziņ! Daugavas stadions, 15. augusts, Rolandam tur būt!

0: Maltītes piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums vietām Vidzemē. Mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi nav gaidām. Gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 21-26 grādus, lēns vējš un bezvējš. Rīgā saglabāsies savs un lielākoties saulains laiks, būtīs lēns vējš gaisa temperatūra līdz 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāk temperatūra būs jūras tūmā.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Otrdiena, 4. augusts, Star FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Valdība šodien lems vai pilnībā slēgt autosatiksmi ar Baltkrieviju. Ja ministri atbalstīs iekšlietu ministrijas priekšlikumu, robežu kontroles punkts pātarnieki darbu vairs neatjaunos un robežu nevarēs šķērsot ne vieglās, ne kravas automašīnas. Iekšlietu ministrija to pamato ar augsto nelegālās migrācijas spiedienu un drošības riskiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši vēl diviem Wildberries loģistikas centriem Krievijā, pie Maskavas un Sankt-Peterburgas. Sankt-Peterburgas apgabalā pēc dronu uzbrukuma deg noliktavas 154 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Vienlaikus triecienā Samaras apgabalā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi pārtikas noliktavām Ukrainā Dnipro piepilsētā, bet uzbrukumā Sumu pilsētai naktī gājis bojā viens cilvēks, vairāk ievainot. Tur Krievija uzbruka ar vadāmajām aviobumbām. 25 ASV štāti iesūdzējuši tiesā prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par jaunajiem importa tarifiem. Štati uzskata, ka Baltais nams pārsniedz savus pilnvaras nosakot paaugstinātas muitas nodevas desmitiem valstu un Eiropas Savienībai. Polijā plāno ieviest bargākus sodus dzērāju šoferiem. Valdība vēlas noteikt obligātu cietumsodu autovadītājiem, kuri alkohola reibumā sēdušies pie stūras, neraugoties uz tiesas noteikto braukšanas aizliegumu. Izmaiņas rosina pēc tam, kad šogad šādi pieķert vairāk nekā 7000 autovadītāju.

0: jau ir tas jaunpienācēja liktenis. Rekord beidzot arī Sanita ir iepazīnusi vēl vienu savu mīļu grupu. Idīle ar pazust sajūsmā stāriņa ēterā un ieskanās arvien vairāk arī mūsu klausītājs sirdīs un sajūtās. Labrīt, 8.37 minūtes. Baimani Jānis studijā ir Zopas slaiks darbdien rītos no 7 līdz 10.
1: Jā, un es atvainos visiem tiem, kas neiet ārā no mājas, jo es neesmu pateikusi ezotērijas vispār ievirzi. Un šodien ir dzirksteļojoša un ugunīga enerģija. Jā, nu to jau jūs droši vien sajūtāt no mūsu iegājieniem, jo mans kolēģis bija gan dzirksteļojošs, gan ugunīgs. Jā. Vispār šodien var arī kļūt drosmīgs un arī var kļūt par līderi savā kolektīvā. Aha. Un tu vari arī aizraut līdz sev veselu komandu. Un šodien aktivitātes visaugstāk izpaudīsies caur strauju projektu sākšanu.
0: Strauju
1: tādu. Tāda strauja projekta, tas būs mūsu šodien, jā. Un šodien ir nepieciešamība tūlīt izlēmt un darīt, nu ātras tādas darbības, jāteic, jā. Un šajā te visā es gribu teikt to, ka augusts, kā jau es

0: iepriekš minēja, ka ir ļoti dāsns. Augusts debesīs uztaisīs tādu šovu pa visu 2026. gadu. Ja tu netici, tad 12. augustā paskaties lūdzu debesīs.
1: Ko meita nāk?
0: Saules aptums būs, mīļo draudziņi.
1: Tagad tiešām, arī mūsu platuma grādos.
0: Saules aptums būs redzams ar neabruņotu acis, bet labāk ar brillēm skaties.
1: Pagā kādām brillēm, pie īpašajām brillēm.
0: Nu, saules. Saules klausies tu mani, dziļš saules aptums mums. Aptuveni Latvijā viņš būs ap tā. Viņš būs pašā saulrietā redzams, tāpēc daudz vien būs tikai tā noslēguma fāze un drīkstēs skatīties tikai ar specializētajām saules brillēm. Es nezinu, kas tās tāds ir, tas specializētajām saules brillēm.
1: Es atceros, kādreiz caur fotofilmiņu varēja šo lietu
0: nokvēpināt stikliņu.
1: Jā, nu kur tu viņu nokvēpināsi?
0: Nu, ko tu pirms sveces paturi stikliņu? Izsit mašīnai stiklu. Kādēļ man tev jāmāca visi?
1: Tev nav jāmāca.
0: Tātad 12. 13. augustā būs Perseīdu meteoru lietus, ja? Nu, naktī tas būs,
1: ja? Bet man nepatīk, cik procents no saules aizklās.
0: Nu, ko tu te jaucies?
1: Nu, nevis jaucies, bet... Ko tu, man dod nepilnvērtīgu informāciju?
0: Tu man nositi tikko no kursa.
1: No ritma?
0: Jā. Tad es jau esmu citur. Nu, pietiekoši, lai būtu interesanti. Es tā tev varētu pateikt, ja? Perseīdu meteoru lietus, tad tev neinteresē, cikos un kā.
1: Jo tas arī tāds ilgāks pasākums.
0: Ja tumšāks debesis, jo vairāk meteorus redzēsiet, ja tad naktī jums jāpaņem brīvs no 12. uz 13. Tur jāsēž visu laiku ārā. 13. augustā būs 6 planētas vienlaikus debesīs. Venēra, Jupiter, Saturns būs arī redzami ar neabruņotāci. Pārējie būs ar šausmīgi lielu binokli redzami. Urānu un Neptūnu būs vieglāk saskatīt ar teleskopu. Tad man tādā apvotu saka. Un pats trakākais, ka 15. augustā Jupiters ar Merkūru faktiski sadosies rokās.
1: Faktiski Donu koncertu laikā
0: Jupiters arī atnāks. Bet tas būs jau pret rītu. Tad, kad Dons parasti, ko viņš dara pret koncertu? Čia aizbrauc mājās.
1: Mājās saceļ kājas gaisā un...
0: Izkarina kājas pa logu un dzer labu dzērienu.
1: Jā, precīzi. Nu, šitā te tu man sen nebija pa debesīm izvazājis.
0: Nu, es jau to nepateicu pa 28. augustu.
1: Nā, tas vēl
0: priekš. Mēnesi aptums.
1: Jā, tagad būs mēnesi tieši.

0: Arī viens no svaigumiem mūzikā Martin Garrix un YouTube ar Fireflies. Līgai paldies. Līga zināja teikt, ka tā saulīte būs aptumsusi par 80%.
1: Tad tev ir vērts skatīties debesis. Ir vērts sist logu ārā mašīnā,
0: jo kūpināt
1: stikliņu.
0: Rodnijs arī pieslēdzās, es saprotu, par saules aptumsumu tēmu. Ja, Rodnij?
2: Labrīt, Starfēm. Brilītes, speciālās brilītes var iegādāties gan dāmas 2A, tāda mazā reklāmiņa. Jo cilvēki tagad pērk viņas kā traki. Tur ir speciālās brilītes, viņas maksā 5 eiro un varēs skatīties sauli kaut vai tagad. Lēdzu piebildīt. Tas ir ieskaties LV veikaliņš. Un tur var ieskat, tur ir visi teleskopi, visi priekš visu zvaigžņu lietu, tie var skatīties un visu. Un arī internetu mājaslapā.
0: Čulī, tu tak man esi no kosmos.
2: Brilītes.
1: Pats arī būsi, vai?
0: Būs. Man ir aizdoms, ka tas ir viņa veikalačs. Pieskaties, Elis.
1: Pats, pats arī būs.
0: Bet iedomājies, tas ļoti specifisks veikals. Un tad, iedomājies, kā viņi gaida saules aptumsumu. Bet nu tā, lai brilītes pa 5 eiro aiziet.
1: Viņi jau arī šitā ziņas izplata.
0: Īstībā nebūs nekāds saules aptumsumu.
1: Nu, zikā, mazgas... Sorry, nesanāt.
0: Tagad, bet šis ir, nu, tu jau zini, ja, ka man tā kosmas tēma
1: nu, ir. To visi zini. Pagad. Es domāju, Latvijā pat nedzimušie bērni jau zin to.
0: Jā, tad tu, pagad, Ronī, tad tu saka, ka tur var dabūt arī tos stroķus, ar kuriem tās planētas.
1: Pagad, vienam cilvēkam ir dzimšanas diena drīz, jā, tad es saprotu, ka tev vēl tādas brīles nav. 5 eiro mūsu kolektīvs var atļauties.
0: Pagaidi, nu brīles.
1: Ko brīles?
0: Tur jau ir šitie te, ar kuriem var...
1: Teleskopu neceri, tos boļi dārgi.
0: Staisni domāju, es taisni atlaižos, tieši skatos.
1: Kaimiņos, kaimiņu logos.
0: Kaimiņos un augustā savā dzimšanas dienā.
1: Teleskops kārtīgs maksā paika tavs naudas. Ja es tev tādu uzdāvinātu, tu man dotu apakaļ, teikt, kā, kas dāvanas es nevaru pieņemt.
0: Es zinu, tam man tev sudraps visāds būtu, jā, nu, kā minimums visāds.
1: Ne, es tagad lēnām zeltu pārī. Zelta laba cena.
0: Ne, kapitāli, ne, cilvēks lēnām pāriet uz zeltu. Tev kādreiz bija, nu, sudrabs,
1: latviešu sieviešu dārgmetāls, bet tagad redzi zelts īstenībā kaut kad pavisam nesen bija sasniedzis kaut kādu vēsturisko lielāku un citu tur ciparu. Vispār, ja tev ir zelta zoba, nemetārā. Nemetārā tur ir
0: nerādi arī, nerādi arī nevienam tev zelta zoba.
1: Tur kaut kas būs.
0: Tur viņš man teica ganību.
1: Ganība divi. Es zinu, ka man pa 5 eiro būs tev dāvana.
0: Paga, bet tad tev ātrāk mani jādāvina.
1: Es arī uzdāvināšu ātrāk, kas tam man, ko
0: nu,
1: to neuzdāvina.
0: Nu, kaut pāris nedēļas ātrāk. Sams, kādi jāgi man gaidīt nākamā auto
1: atumsums. Nē, 15. būs tas, kur sati Dona koncerts.
0: 12.

0: Kā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi. Un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mego.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra aptiekā.

0: Vienība, Centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums. Dienā vidzemē mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 21-26 grādus. Lēns vējš un bezvējš. Rīgā saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks pūtīs. Lēns vējš gaisa temperatūra līdz 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra būs jūras tūmā. Rīt Latvijā gaidām vasarīgi karsta diena. Gaisa temperatūra daudzvies sasniegs 30 grādus. Vakarā Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērko negaiss. Arī ceturtdien vietām negaiss un līdz 30 grādiem, bet piektdien kļūs vēsāks. Temperatūra nepārsniegs 25 grādus, pastiprināsies vējš un daudzviet īslaicīgi līs.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Otrdien, 4. augusts, star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvicis. Labrīt! Valdība šodien lems, vai pilnībā slēgt autosatiksmi ar Baltkrieviju. Ja ministri atbalstīs iekšlietu ministrijas priekšlikumu robežkontroles punkts pātrinieki darbu vairs neatjaunos un robeža nevarēs šķērsot nevieglās ne kravas automašīnas. Iekšlietu ministrija skaidro, ka šāds lēmums nepieciešams augstā nelegālās migrācijas spiediena un Baltkrievijas īstenotā hibrīd apdraudējuma dēļ, lai vairāk robežsargu varētu novirzīt zaļās robežas apsardzē. Valsts drošības dienas arī atkārtot aicina Latvijas iedzīvotājus neceļot uz Baltkrieviju augsto drošību. Šības risku dēļ. Šodien kļūst zināms, vai samazinātais PVN pārtikai devis gaidīto efektu. Ekonomikas ministri izvērtēs, kā mēnešu laikā mainījušās cenas olām, pienam, maizei un svaigai putnagaļai, kam kopš jūlija piemēro 12% PVN. Ukrainas drona aizvadītajā naktī uzbrukuši vēl diviem Wildberries loģistikas centriem Krievijā, pie Maskavas un Sankt-Pēterburgas. Sankt-Pēterburgas apgabalā deg noliktavas 154 tūkstoši kvadrātmetru platībā, bet triecienā Samaras apgabalā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi pārtikas noliktavām Dnipro pie pilsētā Ukrainā. Okupantu uzbrukumā Sumu pilsētai naktī gājis bojā viens cilvēks, bet vairāk ievainoti. Krievijas civilai infrastruktūrai uzbrukusi ar vadāmajām aviobombām trāpot trijās vietās un nodrot postījums arī dzīvojamām ēkām. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atbrīvojas no amata 7 diplomātus, tostarp vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Viņa apgalvo, ka amatu atstāja pēc pašas vēlēšanās, taču Ukrainas pretkorupcijas iestādes vienlaiks turpina izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem viņas iepriekšējā darbā. Savukārt 25 ASV štati iesūdzējuši tiesā prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par jaunajiem importu tarifiem. Štati uzskata, ka Baltais nams pārsniedz savus pilnvaras nosakot paaugstinātas muitas nodevas desmitiem valstu un arī Eiropas Savienībai.

0: jūs tur grupā nolēmāties šādā sastāvā atnākt Jānis un Kārlis.
1: Kur tu pārējie?
2: Numerlogi pamodās vakar un te šī ir zvaigžņotā kombinācija.
3: Šī mūsdiena.
0: Šī vislabākā kombinācija.
2: Šodien labrīt, Starfem klausītāji.
1: Cit, ja tu iesāk par šo runāt, ja tu klausies pie mūsu iepriekš, tad ir šodien ļoti aktīva diena. Šodien drīkst rīkoties spontāni un pieņemt ļoti straujus lēmumus.
2: Aiziet.
0: Labi, sveiciens.
2: Pārceļam uz lielo mežu par koncertu.
0: Sveiciens The Sound Poets, kuriem tuvojās lielais koncerts.
2: Labrīt, paldies. Sveiciens.
0: Jā. Atgādina ātru uzreiz iemet datumu, kad bija jāsagrupējās.
3: 29. augusts, Meža parka zaļais teātris.
0: Ja, tas jau tāds back to school sanāk.
3: Tas ir back to school.
2: Mēs uz to arī ceram, ka sakrāmies 1. septembra skolas somu un pa ceļam uz skolu ienāks pie mums. Tad pamodīties nākamajā rītā aizies kaut kur.
3: Back to school, back to work.
2: Back to work.
3: Back to life, back to reality koncerts.
0: Jā. Jā, jo mēs jau Rādžiņā ļoti jūtam ar 1. septembra datumu jaunā sezona sākas, nu tā kā duš, uzreiz tāds blieziens pa galvu. Jo cilvēkiem man tie paradumi atkal atgriežās.
3: Tieši tā, mēs gribam paspēt pirms vēl pēdējo vasaras, nu negribas teikt pēdējo, protams, bet...
1: Jāsaka beidzamā
3: laikā. Jā.
1: Tā jau
3: viss ir, viss turpinās un viss ir ļoti labi, bet mēs gribam nosvinēt albumu, mēs gribam nosvinēt to, ka mēs varam spēlēt mūziku.
1: Jā, nu tā jau mēs saprotam, ka tāpēc jau arī, ka mūziķi kāps uz skatuves skāpju vienmēr, tāpēc, lai viņi, nu, tā kā nosvinētu kaut ko savā dzīvē, kādu posmu. Starp citu, šodien Romānam ir vārddiena un dar sākt uzsākt kaut kādu romānu.
2: Romānam Vanagam. Sveiciens Romānam Vanagam.
1: Visiem romāniem, jā.
2: Romānam Vendiņam sveiciens.
1: Nu, redz, pa tiem atcerējāties.
2: Es pat divus romānus tagad zinu.
1: Ļoti labi. Bet tātad, jums arī jauna dziesma ir, ja? Un tā kā jūs ar katru jaunu dziesmu uz jaunu pakāpienu uzkāpjat, nu?
2: Nu, mēs esam uzkāpuši tādu pakāpienu, kurš saucās Es padodos.
1: Ui!
2: Un, protams, redz, un tā ir tā pirmā reakcija cilvēkiem. Viņš saka, par ko tu jūs padodaties? Ui. Kam jūs padodat? Bet, mīļie draugi, šis ir ļoti
1: mieru,
2: labs rīts, kā numerologi saka, filozofiskām pārunām, spontānām un filozofiskām pārunām, zin, kā ir kaut kāda lielāka spēka, kaut kas, nu, kaut kas, ko mēs dzīvē satiekam. Un tā priekšā mēs saprotam, ka tas ir kaut kas, kuram mēs gribam tā kā...
3: Tā ir vairāk ļaušanās.
2: Tā ir ļaušanās, padošanās. Vienkārši atskaņas nerīmējās, es paļaujos, un tāpēc es padodos.
0: Jā, māksla pieļauj šāds mazs nobīdus.
2: Tāpēc tas nav par to, ka mēs tad kaut kur salūzīsim. Nē, tas ir par to, ka mēs atzīstam mūzikas spēku mūsu dzīvē, un mēs ļaujamies viņai.
3: Tāpēc ir kaut kādā ziņā, laikam, arī tāda, man šķiet, vieglākā dziesma, kāda grupai ir, nu, tā kā ir...
1: Nākusi?
3: Jā, jo kaut kā arī albuma ieraksta procesā šī bija, jau viss jau bija padarīts būtībā. Mums bija skaidrs, mums ir
2: gatavs
3: albums, un mums ir pēdējās dienas.
2: Un viņa bija aiz strīpas tālu.
3: Bija aiz strīpas, bija tāda skicīta, un no nometnēm palikusi, un tad pēc, starp citu, viņš tā kā visu laiku saka, man liekas, ka ar to vajadzētu kaut ko, ar to vajadzētu
2: padarīt. Jā, nu, varbūt ir jau viss padarīts.
3: Un tad mēs beigās veltījām tam vienkārši dažas stundas, un iefiksējām tieši tādā arī vieglā, bezrūpīgā, bez lielām ekspektācijām iefiksējām versiju, kas vienkārši mēs visu uzreiz
0: trāpīt. Nevis

0: tehniski, nu, nospēlēt vieglākā, bet nu, nē, tā nē, nākos tā,
1: tas,
0: nu,
1: tas ir tas tā, nu, teiksim, mēs bijām, ļāvāmies būt tajā brīdī kaut kāds kanāls no kaut kāda, nezinu, sauksim to, lielāka.
2: Visuma? Jā,
1: no visuma informatīvā lauka, un mēs tiešām, tas bija vienkārši, nu, dosim iespēju dziesmai. Mēs piesēdāmies, burtiski pusstundā, tā kā mēs visi vienkārši spēlējam un pēkšņi.
3: Bet arī tehniski, ielīst, es gribētu teikt, mēs parasti mēdzam apaugt ar milzīgām tur aranžijām, un tad tur, ko tur darīs tauris, un kad tur koris nāks.
1: Balēdējotāji un suņu cirks, un šeit mēs nevajadzēja neko.
3: Ļoti, ļoti paši sev par pārsteigumu minimalistiski tā mierīgi, un man šķiet, mums visiem bija tāds svaigums no tā pašiem, ka aha, mēs šitā arī varam paspēlēt, tas ir baigi nice. Un tad...
0: Klau, bet pats koncerts, jo mēs jau Soundpoets visādi esam baudījuši akustiski un tā riktīgi roķīgi jaudīgi, kā būs zaļajā teatrī. Gan?
3: Nu, riktīgi akustiski.
1: Būs gan, bet šis arī tāds ir, mēs ilgi domājam, kas varētu būt šī koncerta, tas īpašais, un mēs drusiņi atgriežamies laika mašīnā uz 2013. Gadu pa lādījumu, to sajūt ziņā, kad viens tās ļoti pieredzējis cilvēks mums pienāca klāt un pateica, klausieties čaļi, zin kā, jums nevajag vajagot scenogrāfiju un šovu, jums nevajag dedzināt pašiem savu naudu, jo jūsu muzika ir par stāstu. Par emociju.
2: Padomāt, cik viņš labu padomu iedeva.
3: Jā, mēs tikai, diemžēl, viņu neklausījām kāds
1: daudzus gadus. Un jā, un restī, mēs atkal gribam nolikt centrā to dziesmu stāstu un muziku, lai tā sajūta ir, nu, līdzīgi kā zin kā, ka tu draugi pēc ugunskura. Tu vienkārši dzied savu mīļāko dziesmu, nu, ne tu tev tur delfīņu šovs, ne tev gaismas, ne skatūs, tu vienkārši ļaujies tās dziesmas maģijai. Un tas arī, ko, tāpēc arī Meža parka zaļais teātris, tas Meža ielociņš, viss tāds ir.
0: Jā, jūs piestāv, es tieši bet teik,
1: tā sajūta, lai ir.
0: Jūs piestāvat zaļajam teātrim, zaļais teātris, es neesmu bijis uz daudz, man šiek arī daudz koncertu nemaz nav organizēts zaļajā teātrī.
1: Nu, ļoti daudz nav, jā. Nav,
0: bet visi tie, uz kuriem es esmu bijis, ir tiešām bijuši burvīgi. Man šī vieta, nu, tā kā arvien vairāk tīk.
1: Es esmu bijis uz diviem, un mani ļoti līdzīgi pieredze, jā.
3: Mums bija jau kādu laiku senāk jau bija sajūta, ka tā ir vieta, kur Soundpoets varētu būt tā kā cimts ar roku.
1: Jā.
3: Bet kaut kā mēs tur iepriekš Sigulda arī mīļa, nu tad labi vēlreiz Sigulda un tā, bet šoreiz viss ir baigi sastājies tieši īstajā laikā, ka mēs esam šobrīd šeit, jo tas, ko Jānis minēja par to, varbūt kaut kādu to pieeju arī tai, nu, tai sajūtai par to, kādam konceptam jābūt, ko mēs gribam pateikt, kas mums ir svarīgi droši vien, laikam, nu, kaut kur laikam ir tā sajūta.
1: Ka... Nu, arī tu pastāsti drusiņ par albumu,
3: nu, tapšanas koncepciju. Tāpēc arī gribēju teikt, ka albumā jau arī mēs atgriezāmies pie tā, mums bija igauņu producents Erki, un viņš patiesībā mums arī tā kā iedeva mazliet jaunu perspektīvu, un viss, ko viņš gribēja vienmēr, kad mēs viņam kaut ko prezentējam, viņš saka, ok, nolieciet malā visu, kas jums tur bija izdomāts, paņemiet lūdzu vienu ģitāru, vienu balsi, nospēlēt man šo dziesmu, un tad mēs novērtēsim, kas tur ir vai nav.
1: Vai tur ir dziesma?
3: Vai
1: vispār?
3: Tur ir dziesma, un tā ir, man liekas, vienkārši vienmēr ļoti, ļoti laba indikācija, ka tu vari saprast, vai tu slēpiesies kaut kādiem trikiem un produkšaniem un aranžijām, vai arī tev patiesībā ir kaut kas tieši, ko paņemt tiešām pie ugunskura, ja tu paņems to ģitāru nospēles, vai mums ir skaidrs, ko tu gribi pateikt. Un tas bija tests visām albuma dziesmām šoreiz, un kaut kur tā sajūta par to, ka mums vajag atgriezties pie kaut kāda tāda. Nepārspīlēt un kaut kā vienkārši tā, kas tur ir.
1: Nu, sauksim to darbūt nosacīt tā dziesminieks, nu nosacīt dziesminieks sajūta, jā, ka tu esi.
2: Jūs tajā koncertā spēlēsiet tikai jaunā albuma dziesmas, jo es arī bišu paķersiet veco labo, labo
3: pārāk daudz to veco ir labo.
1: Pārāk daudz veco labo un tikai 10 jaunās līdz ar to ir... Nē, mēs nospēlēsim...
2: 10 jaunās, tas jau ir 10 reiz 3, tas jau
1: skaidrīja. 38 minūtes.
2: Jā.
1: Nu, labi, koncerta versijā tā būs 42 minūtes kopā.
2: Jā, vēl pa kopā runāšanu.
1: Nē, mēs nospēlēsim visu jaunu albumu, bet, protams, neiztiksim arī... Pat mēs negribam iztikt bez tām dziesmām, kas tā kā vēl vairāk saliedē mūsu kopā ar klausītāju. Un, jo tas jaunais materiāls, tā ir tāda forša... Atkal satikšanās kaut kāda, nu, iepazīšanās varbūt savā ziņā, savukārt tās vecās dziesmas, tas ir tas, kur, nu tad...
2: Tad ar šo otru. Jūs gribat teikt, ka tas būs sirsnīgs koncerts, kurā nebūs nenormāli šova elementi, bet galvenā lomā būs dziesma.
1: Nu, varu atklāt, trīs krāsainas salūds nebūs.
0: Nebūs, jā. Ja? Biļets vienā kategorijā vai tur ir kaut kādi vipiņi?
2: Bērni.
3: Nē, tur ir tikai parasti.
1: Tur ir...
3: Visi mēs esam vienā laivā.
1: Jā,
3: esam
1: jā
3: vienā.
1: Arī prezident kungs piekritīs nākt, arī viņam būs viens laivas biļets.
0: Bet citu, beidzamais koncerts zaļajā teātrī, uz kur es biju, tur bija premjeras. Tā Tā kā,
1: ja premjeras piektīs nāk, arī viņam būs parastā mirstīgā cilvēka bilete.
2: Un bilete viņam būs jāpērk.
3: Es vēl tikai gribēju piebilst. Tieši tā, es vēl gribēju piebilst.

0: Papildus par koncertu, kā bez pirms mums. Mums ir prieks pavēstīties šodien, ka mums pievienosies grupa Idilla.
1: Kas... Oh, tā, kas tikko mums ir skanē, viņa bija
0: mēs
1: labā grupa.
0: Mēs ļoti priecājamies. Numera Stāriņš ir uzņēmis Idilla savā rotācijā.
2: Jā, mēs esam uzņēmuši Idilla, jā.
0: Idilla ir priecīga par to, cik es esmu dzirdējis.
2: Pagaid, mēs esam priecīgi, mēs jau esam ieguvēti.
0: Visi, tas ir win-win-win.
3: Mēs vakar bija grūti nofilmēt mūsu atklāšanas video, viņas laik runā par to Stāriņš, mums paņem Stāriņš. Tagad pakaļi, mēs atniekamies, lai filmētu to, ka tagad, nu, jūs būsiet ar mums kopā vienā koncertā.
2: Bet jā, tā,
3: ka,
0: tas ir ļoti forši, viņi ir draugi mums un
3: forši, forši,
0: ka viņi ir piekrituši un viņi ir, man liekas, ļoti forša grupa, kas šobrīd...
1: Jā.
2: Labi, nu saliekam tad visu par punktiem. 29. augusts, nu tāds riktīgs pirmsskolas, pirmsdarbu, pirmsrudens, nu vasaras noslēgums, Zaļais teātris Meža parks. Nākam no cikiem, lai Idilla redzētu?
0: Nu, tu ir pajautājis.
3: Es teiktu, nākam, man liekas, ieja varās, nu, es negribu sam sešos vai septiņos.
0: Es domāju, ka sakojam līdz, viss info būs.
3: Nu, vēlāk pa pus astoņiem nenākam, ja jūs gribat redzēt Idilla. Vēlāk pa pus astoņiem nenākam, mīļie draugi.
2: Un kas pa dienu tā sanāk? Droši vien, ka
3: sestā diena nedēļā.
1: Ai, beidzamā vasaras tāda oficiālā brīvā diena, jā. Un tad, nu, tā kā brīvdienas nedēļa. Bet vispār, kā jums viss tā vasara patīk? Nu, pagaidām, jo augusts tikai sācies ir.
3: Nu, es... Mums patīk, mums minūte papļāpāt, vēl tā, ka mums iznāca arī dokumentālā tāda īsfilma, iznāca par to, ka albums tapa, mums tikko bija 5 forši koncerti visā Latvijā katrā novadā pa vienam un Rīgā, un mēs parādījām filmu, kaut ko uzdziedājām, tādu pusakustiski visu, un bija tāda ļoti forša satikšanās tiešām ar cilvēkiem visā Latvijā, un tas bija tik liels pārsteigums, tik daudz cilvēki gribēja redzēt kino, paklausīties, satikt mūs. Nu, ne, nu, tas ir tas patīkamais, mēs aizbraucam arī piesim uz Lūznavu.
1: Lūznavu.
3: Tas bija Lūznavas mužā un uz 200 vietīgu zāli 1300 pieteikumu bijuši, kad gribu cilvēki grib atnākt vienkārši. Nu tā.
1: O, jā? Klausījā, bet jūs Lūznavu, bišķiņ paklīvēja par Lūznavu, tur ir maziņā, moziņā baznīciņa.
3: Nē, mums nesanāca paklījot, mēs līdz dīķim aizklījojām.
0: Tā vienkārši, jā.
1: Ezers liels.
3: Nu, mēs līdz tam dīķim aizklījām, jo liels ezers tur nebija.
0: Vismaz tas, kur mēs bijām.
2: Labi, tā jau ir geogrāfija.
3: Jā, bet mēs izbaudām šo vasaru, tas bija forši, ka mēs vienkārši varam paceļot un satikt cilvēkus, un tas skaistais.
2: Un tā jaunā dziesma, kas nāk komplektā ar jums šorīt arī Star FM ētrā, tas ir vēl viens ieguvums.
0: Tieši tā.
2: Soundfights arī padodos no jaunās plats. 29. augusts tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes iegādājam kur?
3: Biļešservis.lv un TheSoundfights.lv.
2: Super. Tiekamies koncertā. Čau!
3: Paldies!

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
7: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
11: Starterī! Jā!

0: pēc 5 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums. Dienā vidzemē mākoņu kļūs vairāk. Nokrišņi nav gaidām. Gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 21-26 grādus. Pūtīs lēns vējš un valdīs bezvējša. Rīgā saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks. Lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra būs jūras tūmā.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Otra diena, 4. augusts, Starfem ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Valdība šodien lems vai pilnībā slēgt autosatiksmi ar Baltkrieviju, ja ministri atbalstīs iekšlietu ministrijas priekšlikumu robežu kontrolas punkts pātarnieku, darbu vairs neatjaunos un robežu nevarēs šķērsot nevieglās nekravas auto. Iekšlietu ministrija to pamato ar augsto nelegālās migrācijas spiedienu un drošības riskiem, bet autopārvadātāja asociācija Latvijas auto esot pret iekšlietu ministrijas priekšlikumu, viņu prāt pātarnieku slēgšana novirzīšot kravas caur Lietuvu un Poliju un Latviju zaudēšot tranzīta ieņēmumu. Un darba vietas Latgalē. Ukrainas droni naktī uzbrukuši divām Wildberries noliktavām pie Sankt-Pēterburgas un Maskavas. Vienā izcēlies plašs ugunsgrēks, bet otrā pēc Krievijas amatpersonu provizoriskās informācijas nogalināti 5 ievainoti 6 cilvēki. Bet triecienā Samaras apgabalā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Krievijas nakts uzbrukumos Ukrainas pilsētā Mikulaivai un Sumiem nogalināti 4 civiliedzīvotāji, tostarp divas meitenes 5 un 10 gadu vecumā. Mikulaivā dzīvību zaudēja 89 gadus veca sieviete, bet vēl 7 cilvēki ievainoti. Savukārt Sumiem Krievija uzbruka ar vadāmajām aviobumbām, trāpot civilai infrastruktūrai un dzīvojamām ēkām. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs paziņojis, ka Krievijas pašreizējais mērķis ir iznīcināt Ukrainas ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūru. Viņš norādīja, ka bez šiem pakalpojumiem lielās pilsētas ilgstoši nevarēs funkcionēt, vienlaikus Šmihaļs pauda cerību, ka Ukrainas triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un starptautiskās sankcijas piespiedīs Maskavu izbeigt karu jau šoruden. Savukārt 25 ASV štati iesūdzējuši tiesā prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par jaunajiem importa tarifiem. Štati uzskata, ka Baltais nams pārsniedz savus pilnvarus, nosakot paaugstināts muitas nodevs desmitiem valstu un Eiropas Savienībai.
0: Labākā mūzika, lieliski.

0: Stels Lefties.
1: Jā, country piestāv vairāk vasarai.
0: Ar Bostonu viņa, stāri ņētrā arī līdz šim populārākais šīs izpildītājs skaņdarbs. 9:36 minūtes. Mēs savukārt tikām pie jaunas pašmaidziesmas.
1: Tas ir viens jaunums šajā rītā. Otrs ir tas, ka nu, mēs arī pieminējām kaut kādu back to school, ja tā kā atgriešanos dzīvē, ja nopietnajā vasaras izskaņā būs Soundpoeta koncerts Mežaparka zaļajā estrādē un kā viņi uzzīmē to scenāriju, lieliski iespēja sakārtot somu, aiziet uz koncertu un 1. septembrī paķert somu un iet jūs pataisot par to koncertu. Tā viņi domā, ka to koncertu var svinēt. Bet vispār, ja nu kādam šausmīgi negribas iet uz to skolu, tad viena lieta ir vai nu kaut kāds smuks formas tērps vai jauns portfelīts. Nu kaut kā iekārdināt.
0: Tās motivācijas jau ir vairāk.
1: Jā, jā, iekārdināt. Vienkārši viena lieta ir, protams, atrādīt savu jauno frizūru vai tiksim, nu vienkārši paskatīties kā izaudzis viens otrs pa...
0: 10 centimetri pat nāk klāt vienu otram. Dažs
1: slaps ir iztiepies šausmīgi. Jā,
0: nu, uz augšu, es domāju.
1: Nu, jā, nu, jā, jā, jā, es mazo ieraucīju tavu mazo Lukas, ir šausmīgi lopījos.
0: Nu, bet Lukam...
1: Ko jūs viņam dodat ēst? Kāpēc viņš šitā aug?
0: Es atvainojos pirmā klasē. No, jā, tevi, mums nu, ir pirmā klasē. Pirmajā klasē jāieiet.
1: Vai, atkal tu gatav. Pirmajā klasē man ies. Jā. Labi, tā, bet ja nu gadījumā kāds, nu, nezinu, kā savu skolnieciņu iedrošināt, nu, ej, tak uz to skolu, tad Chanel ir padomājis par jums jau Matie Blazī, tas ir viņa jaunais dizainers, ir izstrādājis skolas komplektiņa, ģeometrijas, ja. Tur ir vairāk līnijāliņi, transportierīši, iekšā taisnais līnijālīts, ar ko maukt pa galvu kādam, ja gribas baigi. Transportierīs, tas ir tāds ierīce tāda, ar ko leņķus mēr, šausmīgi nodar dzīvē. Un, nu, trīs...
0: Patram savu transportierīti, ja.
1: Es bez transportierīši jāramainīju.
0: Es vispār no mājas
1: jau nevaru, ja. Jo man nav, jāpakaļ meklēt. Tā, un trīs stūrītes arī ir tur, ja? Viss ir iekš vien krokodilādes mapīt un viss, viss, viss. Maksā tikai nieka 6600 eiro apmēram.
0: Nu, nopietni.
1: Nu, kā kurā vietiņā, bet, nu, labi, var arī kaut kur izcelt pa 1200 un tā. Un varbūt tā tu var iekārdināt ar trīs līnijālīšiem no Chanel savu skolnieciņu. O, kas ir? Nav problēma, iet patīk ņemt, tas ir tas

0: salpus.
1: Jā, paldies par ievišanu modes pasapaka krokodīlīciem.
2: Krokodīlā. Mm-hmm. Var arī ar kaut kādu tur retās ķirzaksādu, bet tas būs bišķikudāk.
1: Bet tā jau ir imitācija, ne?
2: Ko tu, Chanel, man namā par imitāciju? Vārds izmet.
1: Bet viņš tak sen jau...
2: Nē? Kā saka?
1: Ar plakātiem viņi būtu noēsti.
2: Nevar tā teikt, tā bet nu visur tas nestrādā.
1: Nu labi, kamēr tu man pār tiem augstajiem plauktiem, mēs atgriežamies uz zemes par nu, cilvēku cieņu neaizskrošu, bet godīgu samaksu 5 eiro. Varam tikt Kebab Factory pie Stāriņa kebabu. Akcija vēl visu šo nedēļu līdz 10. augustam. Tur būs arī lielā balva galā. 1000 eiro. Noskaidrosim tūlīt vēl vienu finālu.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armāns Rimi karte, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
11: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
12: Invasivus.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Es teikšu tā, ļoti jaudīgi. Ļoti jaudīgi otrajā nedēļā esam iesākuši katru rītu. Pat neskatoties uz to, ka K-Bank Factory var svaļā 11. Ja? Mums jau tāpat ir bildes no vakardienas.
2: Jā.
1: Bet nu šodien sasūtīts un nu tā mēs arī pa to visu radio ēteru izklājamies. Ja? Katru dienu, katru darba dienu, 5 finālisti. Vai tu, noskatrosim vēl.
2: Jā, vai tu man zini, grib zināt par K-Bank Factory vispār vēsturi?
1: Tā kā bišķi kaut ko zinu, jā.
2: Nu, piemēram, kurā gadā viņš sāka darboties?
1: Nu, cik varētu būt? Nu, kādi 7? 7 gadi varētu būt, 6-7.
2: 2017. Gadā, tūlī būs 10 gadi. Un, nu, tad jau oktobris būs dzimšanas dienas mēnesis, un šajā brīdī ir 6 vietas, kur var kebabu dabūt tieši no K-Bank Factory. Un divas izbraukuma versijas ir divi izbraukuma autobusi, kuri nedēļas nogalēs brauc visur tur, kur ir kaut kādi lieli pasākumi. Un labi vien ir, ka brauc, jo paiet cilvēks ir laimīgs.
1: Jā, jā, jā.
2: Lūdzu, kādas ir, lūdzu, piebildes šeit vēl jums, kundi?
1: Te jau nevajag neko piebilst, ir tagad jāizmakšķerē mums prāt labākā no daudzām iesūtītajām bildēm. Nu, jā, nu divas aktualitātes, ar kustāriņu kebabs, kas pa piecīti ir nopērkams, jā?
2: Jā.
1: Un gailenītes, un viss vienā grozā.
2: Oh! Nu, tas tās tā kā mēneša piedāvājums.
1: Nu, gandrīz, jā.
2: Jā.
1: Tā, nu viena par otru, tās bildes ir skaistākas. O, vai! Nu, atkal uz jūtām spiešu ar
2: suņi?
1: Suņukiņu, jā.
2: Parādi.
1: Šitais,
2: tas ir ūdīts. Pagaist, nu, neredzu, es neredzu, man tu luit gribas.
1: Smelts brilli, nu, kas
2: tur saules piedē. Ļoti smuks sunīts, jā. Glītas.
1: Nesmuku nemaz neesmu redzējis. Tā, bet zini, man gribētos iedot rekuru uz Siguldas virzienā vietu finālā. Jo mums ir Ingars atsūtījis bildi un arī video ar kebabiem pie jauna mākslas objekta. Starp citu, garākais sienas gleznojums, tā varētu teikt.
2: Murālis.
1: Siguldā ir tāds, nu, kivī meistardarbs.
2: Jā.
1: Tu tā braucat garām ar mašīnu, un tev kā filma iet, tas zīmējums. Viņš tā kā pa kadriem sakadrēts.
2: Jā,
1: tas ir tie vopslai kamaniņa krasta. Tās sienas saglaznās. Un tur tas mūsu kebabs ir pabijis.
2: Nu, ļoti
1: nu, klausies, vai ne? Māksla, kebabs un tā, velkam kopā.
2: Siguldi, mēs tur būsim nedēļas nogalēs.
1: Jā, mēs būsim Siguldi ar baibu. Nu, liekam iekšā, vai ne?
2: Liekam iekšā.
1: Mums ir šīs dienas finālists. Vēl jau diena gara. Arī otrajā cēlienā tas ir nākamajās divās stundās vienu izvirzīsim. Tāpat arī dienvidos pie mājas, pēcpusdienā pie Oskara un autopilotā pie Gauna.

0: lai mājās.
1: Es tev laižu mājās, jā.
0: Lai dieniņš šodien vispār labi laist mājās, jo šodien ir 30. Kas tur?
1: Cik? Nu, nē, 26.
0: Saulē.
1: Aizsaulītē, kā
0: viņi teica. Es pārteicos, aizsaulītē.
1: Jā, pārteicos.
0: Bet tā ir piesaulīta.
1: Tā ir piesaulīta,
0: jā. Aizsaulītē ir cits kantors. Bet šodien būs, jā, šodien vēl var trusikos un gumīniekos.
1: Mierīgi, nakt vienos mierīgi.
0: Nu, ko, nu, mēs esam vispār to virzienu jums iedevuši. Šodien ir ļoti enerģiska diena. Jūs varat ņemties un pērties un ņemt, pieņemt lēmumus un spontāni pirkumus veikt.
1: Mēs paši esam vainīgi, ja mēs nospēlējām to, ka mēs Siguldā būsim piekdien. Reiz, un mums jāprast kādā pasākumā.
0: Jā, bet mēs būsim slēgtās korporatīvā pasākumā.
1: Slēgtā pasākumā, lai gan tur jau tu tā baigi neko nenoslēgs, ne?
0: Nē, nē, nē,
1: nu, es pagabalu būs dzirdams, jā.
0: Jā, nu tajā skaistajā Siguldas estrādē, bet būs Maksimas ļaudīm kopā sanākšana un būs... Mēs arī tur būsim, un dzirdēt varēs, katrā ziņā.
1: Mierīgi varēs dzirdēt. Labi, baidies prom.
0: Labi.
1: Es vēl palieku uz otro celu.
0: No, tā.

0: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Nego.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks. Vairāk mākoņu saglabāsies valsts ziemeļaustrumu daļā. Nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 22, plus 27 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra sasniegs plus 25 grādus.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika

aciostā riņā jauna stunda ir 5 minūtes pār 10. Ir 4. augusts otrdiena. Romāns Romualds Romualdi. Izrādās Romim ar šodien paplašinātajā kalendārā vārdiem. Paldies par sveicieniem. Jā, nu tā mēs arī šo dienu turpinām. Diena iekarst vārda tiešajā nozīmē. Šodien plus 25 Rīgā, pat 27 kaut kur Latvijā. Turpinām ķert un baudīt, protams, vasaru. 284-477-44 WhatsApp numurs, kur gan foto, video formātā ar balzziņu vai vienkārši uzrakstot var sazināties ar Star FM studiju, jo es to, protams, atbildēšu. WhatsApps karsts arī rekordu vasaras sakarā. Turpinām gaidīt tavs iesūtītās stāriņu kebab bildes.

parā rit viens no aktīvākajiem dienas nogriežņiem. Nu, kamēr tā saulīt kārtīgi ar zobiem nav ieķērusies tavā ādā, lietas pirmā puse. Un vat vegans ar viņo 16 minūtes pār desmitiem. Man ir tāda aizdoma, ka ar Zanes vārdiem, Zanes balsī runā viena liela daļa stāriņa klausītāja. Zana lūdz vēlreiz atskaņot jauno The Soundpoets dziesmu. Jā, pavisam svaiga. Es pateiktu, tikko no krāsnes zopastā prezentēta. Es padodos arī otrajā cēlienā. The Soundpoets, 29. augusts, Zaļais teātris Mežparkā. Koncerts.

0: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Gal, Dynamis, Skies Guys jau otrā cēliena stundas otrā puse. 10:33 minūtes pareizs laiks. Šodien gan neaizēja garām tā vienkārši romānam Romualdam un Romualdai. Sveicieniem vārddienā, kā katru gadu 4. Augustā. Un augusts ir iesācies burvīgi. Vasarīgais laiks turpinās līdz pat brīvdienām, es teiktu, izteikti karsti. Pašu brīvdienas gan solās nedaudz vēsāks, bet tā ir tāda ilgāka termiņa prognoze, kas arī varbūt kaut kas pamainās. Nu jau esam krietni pāri 20 arī Rīgā.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Ikdien tu izvēlēsi, ko klausīties. Sarums, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30%

Latvijā radīts mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Rekordā!
6: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
5: Rekordu vasarā!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
7: Taisam

0: cik stāriņa kebabus mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
1: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
0: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
1: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavēji.
0: Dubulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
1: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
4: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
5: Un vispār, kas ir invazīvs?
4: Uzgriez Radiostar FM autopilotu 17.45.
5: Varbūt
4: būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
3: Invazīvus.
4: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
6: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Graz.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Prieks redzēt, ka šajā dienā arī vecam sarakstēnu pat strādājoši klausītāji izriet liels optimisms. Stāriņš jau ir kā tāda muzikāla tapete tavai skaistajai dienai. Prieks, ka esi pieslēdzies. Otrā cēliena laiks no 10:00 līdz 12:00, un kamēr Māris Grigals atvaļinājumā, šīs divas stundas pieskatēs Jānis Romanovskis. Jā, šajā stundā, protams, tava centība tiks atalgota, un kāds no stāriņa kebaba baudītājiem, kurš ir iesūtījis savu asprātīgo bildi, arī tiks pie vietas finālā. Ja tā mums ir tāda lielā divnedēļa akcija. Rekordu vasara. Ar lielo balvu, 1000 eiro. 4 minūtes pāri 11. Labdien!

0: tikuši pie savas dāriņa kebab. 5 eiro. Īpašā cena Kebab Factory tirdzniecības vietās visā Latvijā.
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Tā, Egon, kāpēc tu man esi atstājis jaunāko statistiku, nekur pierakstījis uz lapiņas, cik tur mums tie stāriņi kebabi jau ir aizgājuši? Nedēļa rasti. Kopš sākām rekordu vasaras akciju sadarbībā ar Kebab Factory. Starp citu, Kebab Factory var atrast diezgan tuvu arī savai mājai. Vai nu tā ir Rīga, Augusta Daglaviela 77, Brīvības gatve 290, Tērbats iela 40 un Melnsila iela 25. Ādažniekiem arī viss labi, Gaujas ielā 26 garām nepaiesi un Siguldā Krišāņa Valdemāra ielā 2. Star FM kebabam ir M izmērs, un to tu ar nevienu nesajauksi, jo iepakojums arī tāds īpašs. Riktīgi krīt acīs ar tādu Star FM kronīti. Nu, un pildījums, tā jau ir tava brīva izvēle. Vai nu tas būs pildīts ar vistu, ar lielu opu vai miksētas, šis abas gaļiņas vai ar falafelu. Īpašā cena, kā jau teicu, 5 eiro. Drīz Kebab Factory jau 9. dzimšanas diena. Vairāk informācijas kebabfactory.lv. Var pieskoties viņiem arī Instagram kontam. Starp citas jau teica, ka kebabnīcās ir uzstādīta tāda forša ierīcīte, kas rāda katru pienākušo sekotāju. Un tas skaits vienkārši aug, tie cipariņi mainās. Un tā, kad tu piesakojies esot kebabnīcā, uzmet aci un redzēsi, kā tu pieplusojies viņu Instagram sekotāju kontam. Tā. Svarīgs lēmums. Ļoti daudz iesūtītas garšīgas kebab bildes. Un to jau mūsu klausītājs labi zina, ka te ir jāspiež uz jūtām. Vai jānodarbojas ar lielu mākslu? Atgādinu, ka daļa no uzvaras jau uzņemās ar ielu māksliniekam Kiwi. Šajā rītā Zopastā mēs izvēlējāmies vienu Siguldas fotostāstu ar kebab pie jaunā Kiwi, nu tādu lielu formāta mākslas darbu, kur pa kadram pie bobslēt rases tur var sakot līdzi. Ziemas priekiem. Jā, nu, un tagad pienāca otrā cēliena laiks un kārta. Man šķiet, tas jau būs kurais mēģinājums Kamilai iežēlināt mūs ar savu četkājai no draugu Rūdi. Es nezinu, vai Rūds arī bišķiņ pacienājās, bet katrā gadījumā, nu, ārkārtīgs mīlulīts. Ar no tiem pūdeļiem un tiem mazajiem pūdelīšiem. Sirds tevi tiešām lūst gabalos. Tad šodien Rūdi ieliekam, Kamila, tevi un Rūdi ieliekam finālistos. Gadien mums tas viss noslēgsies jau 10. augustā. Tad mēs uzzināsim arī lielās balvas 1000 eiro ieguvēju. Bet otrā cēliena izvēle par labu Kamilai un Rūdim.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis

piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 liters 39 centi. Zem cenas – Mego!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invasivus.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Dziesmas, kas satuvina. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons, tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tiekamies tuvumā.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
12: Un atkal ir klāt augusts.
13: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedājam.

0: Esmu Sūsurī.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Donna dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
0: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Donna fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem. Uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Cauri vasarai ar TV3 Live! Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām! Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

Our Satisfaction, Bad Boy Slim un, protams, The Rolling Stones. Un šis būtu tā kā īstais laiks sākties dienvidiem, un tā tas arī notiek. Sveicināti otrdienā, 4. augustā, 12.4. minūtē studijā Maija, un ar prieku atgādinu, ka šodien ir gaisā jūsu lielā iespēja tikt pie Calvin Harris koncerta. Divām biļetēm. Pats koncerts jau pēc pāris dienām, jau 6. augustā, jau pēc divām pilnīgi neticami. Un šodien, rīt un arī parīt pašā šova dienā, mēs šādā veidā izspēlēsim katru dienu šīs divas biļetes uz Calvin Harris. Mega, mega, mega, mega koncerti! Mežaparka lielajā estrādē. Kas jādara? Jums ļoti uzmanīgi tuvākajās divās stundās ir jāklausās stāriņš, un tiklīdz sadzirdēsiet kādu akordu no Calvin Harris jebkuras dziesmas. Jums ir jāatpazīst, ka tas ir Calvin Harris, un tūdaļ man jāzvan un jāatcer, ka paveiksiet to pats pirmais, jo tur tieši ātrums un precizitāte būs no svara. Tātad mūsu jāsazvana vai mani jāsazvana pa 6744-7744, tik līdz izdzirdat kaut ko no Calvin Harris repertuāra. Nē, šis nav tas mirklis, jo tagad vārds 80. 86. Gads un izcilā Melissa Morgan ar Fool's Paradise. Man sauc Maira Rozīte, kopā ar jums līdz diviem, un veiksmi šodienas spēlēs. Vēl arī būs citi konkursi, par kuriem atgādināšu pēc brīža, jo tagad, lai skan Fool's Paradise.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Jau vairāk kā 20 gadus biznesā. Tagad vecumā sācis savu DJ-imu un vēlāk arī producenta žilbinošu veiksmīgo karjeru. Nīderlandietis Martins Garriks kopā ar rock monstriem no īrijas U2 četrinieku. Nevarējām pat iedomāties, ka mums trūkst šāda kopsadarbības augļu, vai ne? Cik labi tas skan. Burvīgi. Zinām, kopsadarbība arī šajā dziesmā. Jo te daži no lielajiem producentiem visi no Britu salām nākušie ir apvienojušies vienā skeņdarbā. Un tas notika jau pasen. Dziesmā jau ir ui, cik gadu. Bet vai tas maina tās kvalitāti, nozīme un efektu nekādā ziņā? Real Life no Duke Dumont, Gorgon City un A Nation. Starpiem dienvidiem.

0: Meklētājs atbildes noteikti ir līdz mums atnāks konkursā kopā ar Epivaks jau nākamā stundas izskaņā. Tas mums tāds klasiskāks jautājuma atbilžu sazvanīšanās konkurss, duels starp diviem klausītājiem. Līdz tam mēs nonāksim vēl, bet vēl ir jāpagūst gan jums noķert jau manas pieminēto kādu no Calvin Harris dziesmām. Tik tālu vēl nav dzirdēta, tik līdz izskanēs bez jebkādiem pieteikumiem, bez nekā skaidri, tūdaļ ziniet, ka ir jāzvan. Un jātrāp pirmajam, lai tiktu pie diviem ielūgumiem uz koncertu jau 6. augustā Meža parka lielajā izstrādē. Un vēl savukārt 10. augustā pošamies vienai lielas balvas izlozei kopā ar Kebab Factory rekordu vasaras spēlē. Mēs mēģināsim noskaidrot, cik daudz jauno īpašo limited edition Star FM kebabu mēs visi kolektīvi varam apēst pa šo laiku, pa šīm divām kopumā nedēļām. Jums jāsūta savas bildes un video, kurās ir redzams, ka jūs arī pievienojaties kampaņai. Un tad kādu no jums arī katrā raidījumā mēs nominējam tālāk lielajai izlozēm, lielajam finālam. Un, protams, arī daloties ar šīm bildēm un video sociālajos tīklos arī jūsu izredzes pieaug. Tikai tad, kad jūs tās publicējiet, tad lūdzu norādiet arī atstārfam Latviju kontu, tāpat kā Kebab Factory kontu. Un tik salīdzinoši vienkārši uzdevums arī šajā otrdienā.
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Buservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

daudzu gadu pauzes atgriezās top virsotnē, un starp citu, ja līdz tam ar pirmo piegājienu 2001. Gadā tā vēl nebija sasniegusi topu virsotnes Amerikas Savienoto valstu svarīgajos sarakstos, dziesmu sarakstos, tad to izdarīja Sophie Ellis Baxter, kas pat nāk no Anglijas šajā otrajā piegājienā krietnu laiku vēlāk. Vairāk kā 20 gadus vēlāk. Murder on the dance floor novīs. Šobrīd 12.34. Tagad kaut kas svaigāks.

0: Ekspertus Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Kā būtu, ja viens Maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē.

0: baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Izvēlies savējo Pietele 2, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām. Tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
7: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Jaun, kas man zvana? Labdien!
1: Labdien!
0: Sveiki, kas zvana?
1: Una.
0: Una. Ar kādu mērķi tu zvani, izstāst, lūdzu?
1: Kelvina Harris konkursā.
0: Tu gribi doties uz koncertu?
1: Jā.
0: Tu gribi piedzīvot tās mega emocijas, kuras jau ir skaidrs, ka tur būs, jo viņš ir pasaulē pats pieprasītājs arī. Pelnošākais. Sauksim lietas īstajos vārdos DJs. Jo ilgus gadus topā pirmajā vietā vai vismaz kaut kur tur pa virsotni dzīvojas, jo viņš tiešām ir mega, mega liels vārds. Deja mūzikā, kā producents un kā DJs Calvins Harris ar savu lielo iespaidīgo šovu, ko jau ir piepildījis stadionus vairākās Eiropas pilsētās brauc uz Rīgu un jau pēc divām dienām pie mums uzstāsies Una. Un tev būs tā iespēja to redzēt pašai arī savām acīm dzīvajā. Ko tu ņemsi līdzi, jo divas biļetes tu esi nopelnījies tagad?
1: Ņemšu sevi un draugu līdzi.
0: Sevi arī galvenais neaizmirst. Ļoti labi. Bet tiekamies tā laicīgi, jo pirms Calvina Harrisa pašā sākumā spēlējušais kā iesildītājs, tad vēlāk sakos divi lielāki vārdi pasaulē zināmāki. Sin Cole un, protams, arī MK. Un visbeidzot, vakar noslēgums ar pašu Calvin Harris.

0: Jā, sarunājuši?
1: Sarunāt, jā.
0: Super, un palies lūdzu man uz līnijas, bet mēs paklausāmies Calvin Harris dziesmu. Vai pareizāk sakot, es redzu tev telefonu numuru, es pierakstu. Mēs ar tevi sazināsimies par biļetēm, labi?
1: Jā, jā.
0: Sarunāts, paldies.

Jā, nu tieši šādā veidā tās divas biļetes arī varēs nopelnīt rīt un vēl arī parīt. Jums ir jāsaklausa pirmie akordi no kādas Calvin Harris dziesmas ēterā bez pieteikuma un tad jāzvana. Un jācer, ka būsiet pats pirmais, kā to tikko arī paveica. Un es apsveicu vēlreiz. Bet tagad pazūdu sajūsmā. Un pilnīgi noteikti varbūt rīt citiem. Ir iemesli. Pazūdu sajūsmā, darām to kopā ar Idilli.

Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žem maitījos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Gards piedzīvojums katrai dienai.

0: Akcijas nākun iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Mollers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pies

0: roda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
2: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
3: Un vispār, kas ir invazīvs?
2: Uzgriez radiostāra FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
1: Invazīvus.
2: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. Augustā.
4: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
5: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 1045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Bet nākamajās dienaktīs lūk, ko varam sagaidīt no laika apstākļiem būs silta. Šī nakts 10-17 grādu, neliels mākoņu daudzums un vairāk to būs tikai valsts dienvidu austrumos, bet arī bez nokrišņiem dažu viet veidosies migla. Rītdiena būs lielākoties bez lieliem mākoņiem, vietām īpaši vakar pusē, kur zmai gan ir iespējams izlaicīgs lietus un arī lokāls pērkona negais laikā brāzmojums vējš, citādi tas pūtīs lēni, bet rītdien gaisa sakarsīs pat līdz 25-30 grādiem piekrastē gan būs atvesinošāk līdz 22-24.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12 līdz 2.

Astral Weeks for your eyes only. It is again for your ears only. Tikai jūsu ausīm un austiņām skan labākais no pasaulē. Aktuālās mūzikas turklāt ne tikai šodienā, bet arī citos gados un citos laikmetos pat. Lūk tāda esence lieliskam noskaņojumam pareizajā kompilācijā, pareizajā izkārtojumā vienmēr jūsu radio starfēm. Un paldies, ka to baudāt, novērtējat. Paldies, ka arī šodien un šajā mirklī esat pieslēgušies. Radio starfēm dienvīdi skan jūsu uzmanībai pat laban līdz pulksteni diviem līdz ar to ar jums studijā kopā esmu Maija Rozīte. Saziņē WhatsApps 2844-7744, arī dzene bildēm un video mūsu Keba Factory rekordu vasaras spēlē. Sūtiet savas bildes, kā mielojieties ar jauno Radio Star FM kebabu, un tālāk tad jau jūs zināt. 1000 eiro naudas balvas izlos 10. augustā, un arī šajā stundā kādu finālistu vēl izvirzīšu. Bet pagaidām izvirzu muzikālam turpinājumam klasiķus Sister Sledge.

0: Radio Star FM DNVD. Studijā Maija.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Polskai dienai.
1: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
2: Man klausītāji vaicā, vai mājā arī kādu kebabu notiesāt? Es saklausu tur zemtekstu, ka jums šķiet, ka es neesmu tāda. Protams, ka reizēm pat ļoti sakārojas. Un tādās reizēs arī sev neliedzu. Ļoti gribu noprovēt arī jauno Star FM kebabu. Godīgi sakot, vienkārši neesmu fiziski vēl līdz tam paspējusi aizkļūt. Jo tas darba grafiks, vasarā ir vienkārši wow. Bet prieks, ka to darāt un paspējat jūs, mūsu klausītāji, tas ir krietni svarīgāk. Jo jums savukārt par to vēl ir arī izredzes tikt pie ļoti iespaidīgas balvas. 1000 eiro balva, 1000 eiro naudas balva uz spēle šajā rekordu vasaras nogriezni, šajās divās nevis vienā nedēļā kopā ar Kebab Factory. 10. augustā tad nākam pirmdien izloze, un tad no visiem finālistiem, kas būs iesūtījuši mums WhatsAppā savas bildes vai video ar to, kā ir tikuši pie šī jaunā Kebab Factory Star FM kebaba garšīgā, kas, starp citu, ir M izmērā un pieejams ar dažādiem pildījumiem, ar vistu, lielopu vai gaļas miksu vai arī ar falafelu. Un īpašā cena tam ir 5 eiro. Tie, kas ir atsūtījuši, tie tad pretendē

uz vietu lielās izlozes finālā. Un arī tūlīt es kādu izvirzīšu. Te ir starp citu interesants arī apraksts vai atsauksme par Star FM kebabu. Jā, nu beidzot arī es esmu izmēģinājis Star FM kebabu, jāsaka godīgi. Sākumā biju diezgan skeptisks, jo Kebab Factory līdz šim es nebiju vienkārši ēdus. Turklāt esmu diezgan iecienījis pats savu mājās gatavoto. Reizi par reizē tos uztājus ar paštaisītu super aso mērcīti. Bet Star FM kebabs patīkam pārsteidz tiešām garšīgs un arī ar aso mērcīti tīri pikants. Protams, palūdz vēl papildās un viņa tā patīk izrādās viņa ēdienu. Konkrēti kebabu baudīt Rihardam. Tad nu lūk, esmu pieteicies konkursam, novēlu jums veiksmi, sasniegt jaunus rekordus šajā vasarā. Un jā, Rihard, es tev savukārt novēlu veiksmi izlozēt 10. augustā. Rihards Veters no šodienas dienvidiem virzās tālāk uz izlozes sarakstu.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Nu jau var mazliet arī pasteikties, jo būs jāzvana man uz Epivaks konkursu pēc maza brītiņa. Zināmā mērā arī jāsteidzas, lai paspētu uz Dona koncertu, kas

0: Jā, skatīt, mazāk kā divas nedēļas vairs ir atlikušas līdz tam 15. augustā stadionā Daugavā.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteiļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteiļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas! 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Dziesmas, kas satuvina!
10: Labvakarīgā!
9: Tots!
10: Bez sāru!
9: Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
11: Tiekamies tuvumā.
12: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
0: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu pulksteni 1:45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM. Thank you.

0: Netherlands Epivax piedāvā tiem konkursam 6-7-4-4-7-7-4-4 taurunis, pa kuru mēs tūdēļ sazvanāmies divi spēlētāji. Un abiem vienādi trīs jautājumi, uz kuriem ir jārod pareizā atbilde, kam izdosies veiksmīgāk, tas saņems dāvankārti, kas ļaus veikt lāzer epilācijas procedūru visam ķermenim. Dāvankārte no skaistumkopšanas salona Epivax, kuru atradīsiet Rīgā, tirdzniecības centrā Juglaka arī Balvos. Salonā ir pieejama lāzer epilācija, vaksācija, ausu caurduršana, solārijas uzacu modelēšana un krāsošana, kā arī iespējams izdurt piercingu. Balvu salonā? Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ikdienā justies pārliecinātāk vai vienkārši palutināt sevi ar profesionālām procedūrām, Epivax parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu. Par to varat būt droši. Nu, un tad tagad labdien pirmajam zvanītājam. Sveiki, kas uz līnijas?
1: Agrita, labdien.
0: Agrita, ļoti patīkamīm. Agrita, tu līdz uzspēlēsim vēl tikai otru zvanītāju. Es pieaicinu, labdien, kas mums zvana?
2: Jānis.
0: Jānis, ļoti jauki. Agrita pret Jāni. Jānu gadījumā arī šodien mums ir Anē Jānis pazud. Halo.
2: Vai jā, jā.
0: Anē Jānis ir Agrita kaut kur pazud. Agritu, vai nu centies mani ātri atkal sazvanīt? Es neatpazīšu tavu telefonu numuru. Jāņem būs nākamais. Labdien, kas man zvana?
3: Dace.
0: Labi, tātad Jānis un Dace, redz, kā mums samainījās visa situācija, visa izkārtējums mazliet nobīdījās, kas zināmā mērā iedeva nelielu priekšrocību Jānim, jo ja nu gadījumā mums atkal izvērš neizšķirts, tad mēs to risinām šādā veidā piešķiram uzvaru pirmajiem zvanītājiem, bet vēl nekas nav sacīts, Dace vēl ir jāspēlē un vēl ir daudz iespēju arī sev pierādīt un parādīt, un lai abiem jums veiksmīgi viss izdodas. Pirmais jautājums, abiem došu iespēju, protams, atbildēt. Pirmais jautājums ir, kas ir attēlots skaistumkopšanas salonu Epivax logotipā? A variants – vāze, B variants – sieviete, C variants – lāzer epilācijas iekārta. Jāni, ko tu domā?
2: Sieviete, ticamākais.
0: Tu saki sieviete, tā varētu būt. Dace, ko domā?
3: Variants B.
0: Arī sievieti, ja? Tas bija variants, bet to tu domāji? Sievieti?
3: Sievieti, jā.
0: Mm-hmm. Un abiem pa punktam, jo jums ir taisnība. Nākamais jautājums, kurā gadā tika atvērts Epivax salons Balvos? Versijas 2004. gadā, 2014. gadā vai 2024. Ko domā Dace?
3: 2024.
0: Pierakstu, ko domā Jānis?
2: Es domāju tāpatās, jā.
0: Tu arī domā, ka tas ir noticis pavisam nesen. Vai jūs abi zinājāt? Jo arī te jums abiem ir taisnība. Zinājāt?
2: Nē.
0: Minējāt.
2: Jā.
0: Dace zināja. Dace no Balviem?
3: Jā.
0: Wow.
2: Un Jānis arī no Balviem, tikai šobrīd Rīgā atrodas.
0: Vēl labāk. Nē, nu visu klau. Nu jā, jūs jau zināt, uz ko jūs piesakāties. Maleči, ļoti labi. Vai trešais jautājums būs izšķirošs, vai mums tomēr sanāks tas neizšķirts? Skatāmies, kurā gadā tika atvērts Epivax salons Rīgā? 2024., 2025. vai 2026. Ko domā Jānis?
2: 25. lai iet.
0: Un ko saka Dace?
3: 25.
0: Arī, jā. Ja? Nu, te izklausās ar pilnu pārliecību, tas tika teikts arī visticamāk zinot, nevis minot, 2025. gads arī ir pareizā atbilde un ar absolūtu precīzām trim atbildēm uz visiem trim jautājumiem. Abi divi saņem rokas spiedienu par neizšķirt. Dac, paldies tev liels par spēli, kā jau es ieminējos, jā, neizšķirt. Šoreiz mums sanāca un to mēs atrisinām. Lūk, šādi mēs piešķiram uzvaru pirmajiem mūsu sazvanījušiem. Šajā kombinācijā tas sanāca Jānis. Jāni, apsveicu. Es saņēmu dāvankārti no saloniem Epivax un tad jau pats varēs izdomāt vai Rīgā to lietlietā vai tomēr Balvos. Apsveicu.
2: Paldies.
0: Jā, juhu, tā ir vietā. Jāni,

Līdz vēl aizskat aprunāsimies, bet ar visiem citiem, ar visiem jums es ar lielāko prieku atkal aprunāšos rīt divās stundās no pulksten 12. Stāriņu dienvidos, tā ka tiekamies, bet līdz gaidiet Oskaru.

0: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, mega!
1: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Cenas zeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos.

0: ienāc, Stiga RMLV un piesakies sarunai.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Trešdienas naktī neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu valsts dienvidu austrumos bez nokrišņiem. Dažās vietās migla. Putīs lēns vējš un minimālākais temperatūra 10-17 grādi. Trešdien galvenokārt neliels mākoņu daudzums vietām īpaši vakarā Kurzemē. Iespējams

0: pēc pusdienu Kid Cudi, MGMT un Ratatat. Sākam šodienas ether Pursuit of Happiness. Tas ir tas, ko mēs darām ik dienu, ik rītu, ik pēc pusdienu. Dzenamies pēc tā slaimas sajūtas. Bet to laimes sajūtu kaut kā ik pa brīdim patrauc. Es laiku tāds mazās problēmas, es laiku kaut kas jārisina dzīvē. Nepienāko, ne? Taču tāds konstants stāvoklis, kurā tu vari sajusties, nu ir labi. Nu uz brīdi man nekas nav jāatrisina. Visu laiku ir mazas problēmas, kuras stāv, tavā problēma sarakstā un prasās iebraukt servisā. Piepumpēt to, notīrīt to, salabot to. Es mēģināšu uz divām stundām sev un tev ļaut aizmirsties par tām mazajām problēmām. Tās lielās, nē, nu tās lielās, viņas vienkārši ir tur, es tev palīdzu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Bet ar vēl sastrēgums, nu tās, nu ņem brauc normāli savā dienas laikā.
2: Pasties, kas uz Salinieku notiek.
0: Kas tur notiek uz Salinieku?
2: Normāla avārija.
0: Normāla avārija. Nu šausmas, nu kas mums tad ir? Kravas auto ar vieglo sadūrēs. Tas mums kurš virziens sanāk, tas ir uz, vai ne? Jā. Uz centru, no! Būs miers kaut kad.

laiku. Par ko man tāds ņemtiņš sākumā. Es jums kādu laiku stāstīju. Viens fantastisks pasākums, viens brīnišķīgas sporta spēles, kuras man bija uzticēts vadīt, beidzās ar to, ka ņēma un riepa cauri. Tik labi vadīja, ka ņēma un pārdūra tie dalībnieki. Jā. Ar nagalu. Un tad no es salaidu pirmoreiz dzīvē to līmi, tās putas iekšā, kas tev arī iespējams ir bagāžniekā. Ja nav, tad ir labs laiks padomāt par to, kas ir tavs rezerves variants, kad tā arī pārdursies. Nu lūk, un ikā jau visu saremontēju aizvedu un forši tur salāpīja man un viss brauc, bet sāk vibrēt automašīnu. Tad nu, sāk meklēt tos iemesls, saprat, ka riepas visticamāk varbūt tā riepa, un varbūt tur putas iekšā palikušas vai kas, un tad nu šodien arī aizvedu uz riepu servisu. Un dzirdēju gan, cik slikts riepas man ir, gan vispārējo diagnozi. Servis ir brīnišķīga vieta, tu gribi pazemināt sev pašapziņā. Aizbrauc paklausies, cik tu esi slikts izvēles savā dzīvē vietas. Nu jā, un rezultātā es izbraucu ārā ar jaunām riepām. Neplānots, nevajadzīgs pirkums, ne nu vajadzīgs, bet ne.

šoreiz nevis vienkārši kaut ko saku, bet saku man to ar dziesmu. Dziesmu, ko grib dzirdēt Star FM ētrā 2:22. Divu klausītāju divas dziesmas ētrā satiekas, kā ierasts šajā brīdī pēcpusdienā. WhatsApps būs tā vieta, kur tad tiks lemts, kur ir tie pirmie divi klausītāji, kas precīzi 2:22 savu dziesmu ir atsūtījuši. Kuri tie būs? Vai tas būs tu? Vai tu šajā vasarā sacerēsi savu mīļo izpildītāju? Labi, rulējam uz leju, skatāmies, kas mums šodien sanāca. Ievai mēs sūtam sveicienus. Ievai, kas gribēja Rolipso. Citā reizē, ja? Šoreiz jau sanāca tevi 2:21. Ne 2:22. Tā, nu valdi, skatāmies. Kā tad Eminems uzvedās tajā dziesmā.

uzvaru ir arī Lindas uzvaru. Vismaz Linda tā jūtās. Paldies Valdim! Arī viņi gribēja Eminem. Mums dzirdot Eminem ir sajūta, kā uzvarēts. Kā Linda pie savu Eminem ir pierakstījusi spējas izmanto radio versiju. Paldies tev par padomu. Ar reizēm tās radio versijas ir kaut kur dziļi paslēptas no vecākiem un no faniem tā, lai grūti atrast. Laiks dziesmai numur 2222, tā ar viss iet caurines. Lai skan!

Mann statistiski nemelo, tad jau otro reizi 2026. gadā šī dziesma ieskanās 2022. Spuddle of Mud un dziesma Blurry.

0: ir izcirta radio versija. Runājot par radio versijām, kaut kad šoreiz 2022 Puddle of Mud Blurry ir tas, ko mēs tikko klausījāmies. Un kā jau es teicu, tad mana statistika rāda, ka otro reizi 2026. Gadā 2022 esam klausījušies Puddle of Mud Blurry. Un Egija saka, statistika nemelo. Tieši viņus vat bijusi tā, kas reiz uzvarējusi šogad 2022, bet par šodienas 2022 viņa ir absolūti priecīga. Priecīgi ir arī Evija, viņa saka arī, es jūtos kā vinējusi dziesmu, paldies, paldies Inesei. Tāds roķīgs, smeldzīgs, romantisks, rokrepīgs Justīns šodien mūsu 2022. Sveiciens vēlreiz arī Valdim, citi Valži priecājas par Valžu uzvaru. Jo, ja uzvar viens Valdis, tad uzvar visi Valži. Tas ir Valžu nerakstītais likums. Starp citu, pirms 4 minūtēm pareizs laiks bija.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Reese de Smith. A stoj ņās fix. Fix, mēs laižamies uz priekšu un nonākam pie lielā jautājuma, rekordu vasaras jautājumu. Jautājumu, kur ir vērts atbildēt, ir vērts arī atgādināt. Linda, čau! Linda prasa šādu, vai es pareizi sapratu, ka Star FM kebabu konkursā tikai caur stotu tīkliem var piedalīties. Linda, nē, tu saprati nepareizi. Var arī caur stotu tīkliem, jā. Instagramā, pareizāk sakot, piemetot klāt bildei @StarFM Latviju un @Kebab Factory, tev ir iespēja dubultot savus izredzes, bet, protams, vispamatā radio ēters un mūsu WhatsApps, un tur arī es gaidu bildes ar StarFM Kebab. Kebab Factory tādu var atrast gan Rīgā, gan Adažos, gan Siguldā, un ja būs šo stāriņu kebabu nobildējis un atsūtījis, tad iespējams tieši tavs vārds tiks dažādos veidos izlozēts un tu nokļūs finālā. Kas notiek finālā? Finālā viens Star FM klausītājs sagaida 1000 eiro. 10. augustā, pašā rītā grumā, zoopastā, tiks noskaidrots, kurš Star FM klausītājs būs ne tikai labi paēdis klausītājs, bet arī par 1000 eiro turīgāks klausītājs. Tā kā, lai tev veicās, ja nu tu neesi vēl līdz šim nevienā no ēterlaikiem ticis finālā, bet tās bildes tev ir sakrājušās, droši sūti, drīkst sūtīt arī vēlreiz, jo dubults neplīst. Varbūt, ka tev izdosies. Bet varbūt izdosies Lindai. Varbūt izdosies tev. Kuram izdosies? To mēs noskaidrosim, jo Star FM pēcpusdienā vēl aizvien mums rekordvasaras finālists šodien nav noskaidrots.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Nav jau arī mēģināts. To mēs darīsim nākamajā stundā, bet pirms tām klausies uzmanīgi. Ja tev ir autonumurzīme novembris Eko 938, novembris Eko 938, tad tā mētājas pie Stokmanu uz ceļa. Tikko atradām tavu numurzīmi novembris Eko 938.

0: Lai pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Bagātini veselību.

0: Vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga, vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā bez piedevām.
4: Svaiga,
5: svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskada, 79 €. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
9: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
10: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
11: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
12: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
13: Un atkal ir klāt augusts.
14: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
13: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
14: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
13: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
14: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
13: Dons, tu vēl tālu!
15: Tiekamies tuvumā!
16: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču

Nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: piedzīvojumu pilns vai smaidu izraisošs čuksts man ir ienācies. Tas saistībā ar to manas šodienas pārdzīvojumu. Piedzīvojums tur īsti nebija pārdzīvojums. Visu laiku kaut kas jārisina, kaut kādas problēmas. Kaut kas sāk vibrēt automašīnai, kas vibrē, riepas vibrē. Brauc labot riepas, beigās brauc mājās ar jaunām riepām. Nevajadzīgi neplānots pirkums un tagad, nu vai tagad jauns riepas, jā, bet ir ko līdzīgas pārdzīvojuma sajūtas vārdbrālim. Varbūt, ka tā ir Oskara problēma dzīves ieraudzīt šādos toņos. Oskars raksta runājot par mazajām problēmām. Nesen biju uz motokros sacensībām, kas notika Madonā. Brauciens man izmaksāja 500 eiro. Kāpēc? Ne jau vipiņā viņš tur sēdēja, nē, mašīnai turbīna izbeidzās. Lūk, kā priecīgos brīžus var turbīni ņemt un sabojāt. Ir viena laba ziņa, Oskar. Tā ir tikai puse no tā, ko var laimēt mūsu rekordu vasarā. Ha! Apēd kebabu un tiec pie štukas. 1000 eiro 10. augustā tiks izlozēta, tā kā arī tu iespējams var vesels divas turbīnas ielikt.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Rekordu vasaras pēcpusdienas finālistu mēs skaidrosim nākamajā stundā pēc pulksten trijiem. Tagad bez 8 minūtēm 3. In spiral carpets, this is how it feels. How it feels? Feels good? Husband.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā Peikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksimā.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu ar jauno digitālo Luminor Bloom kartu.

0: ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rekordsove. Rekorda! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziens. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
1: Taisam rekordu!
2: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
3: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
2: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
3: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
2: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino, Z

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Radio Star FM laikaziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Trešdien Latvijā gaiss kļūs nedaudz karstāks. Valsts dienvidos termometrs stabiņš tuvosies 30 grādu atzīmē, tā prognozē sinoptiķi.

0: pēcpusdienas vēlējumos jaunas stundas sākumā ir 5 minūtes pāri 3. Kā tev iet un ko tu dari?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: To žingli tik ātri nospieda, ka bija tāda amerikāniskā sajūta. It kā uzdod jautājumu, bet atbild... Klausās, ka nemaz neinteresē. Nē, interesē, es tiešām gribu uzzināt, kā tev iet un ko tu dari. 28447744, tā ir tava iespēja padalīties šodien nedaudz vairāk ar pārdzīvojumiem, izkartīt to sirdi, lai paliek vieglāk, lai vakarā labāk smieks. Un viņa stāstos arī Imants Metes, tas par to, ka tu nokļūsi servisā. Un uzzin, cik viss slikti. Tā ir tādas profesijas, kur tas pirmais uzdevums ir ieejot iekšā, paziņot, ka tas iepriekšējais, nu, gan neko nesaprata. Vai, nu, ne tādu špakteli izmantoju, vai ne tādas riepas no pārdu. Un tad tu noklausies, kāds tu esi naivs klients. Jā, māja ar galvu, jā, saproti, jā, jā. Nepareizās dzīves izvēles. Un tad tu klausies, ko eksperts saka. Imantam esot bijis līdzīgi Austrijā. Viņš saka, es iegāju snowboard veikalā. Bija stiprinājumi jāsariktē. Viss, jā. Iegāju sariktēt stiprinājums. Dabūju noklausīties, cik tāds stiprinājums vispār nekam nederīgs, vispār nemaz nekad tādu nevajagot. Bet, kad viņam prasīja, nu, ko nosauc? Ko tad man tur mainīt? Neko labu tur nevajag jāņem jauns. Esot sajūties slikti, mans vakarā domājis, nu, ka varbūt jāņem jauns. Tomēr, nu, 10 gadus jau brauc Alpos, ir kā viss apmierina. Nolēms tomēr beigās neko nepirkt. Viņš tak lietoja vēl aiz vien tos pašas stiprinājumus. Bet kaut kur pakausīja man sēž tā sajūta, ne, ka vajadzēja labākas stiprinājumus. Cits brauciens būtu. Zelta frāze ir man tam veikalā. Ja nezinu, ko tev vajag, tev pateiks, ko tev vajag. Snowboard ir tik karsts. Vajag mums kaut ko no ziemas priekiem. Vienu mazo. Nu labi, lai iet. Tiem, kas veldzējās. Nedaudz ziemas sajūtas no Guanapes. Lords of the Boards. Labi pēcpusdien. Tu klausies Star FM. Mans vārds ir Oskars Lepers.

0: atlīdzušo kondicionēru un beidzot sajūt vēsumu sejā. Pateicoties Guan Apes, Lord of the Boards, labi pēcpusdien! 11 minūtes pār 3.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Dats čau! Sveiciens tavam trakajam tīņu laika cilvēkam. Dats saka, atgriezos tīņu gadu.

0: Karina, Karina piemetot vārds. Vēl nedaudz ogles mūsu škrobju uguns, kuram tikko tādu iekurinājām. Tikko izdomāju, neizklausās labi, ja aizdomā cits nosaukums, bet Karina saka, par škrobēm runājot, jo projām škrobe par tikko dzirdēto. Aguana Ips, tik ilgi bija jāgaida un še ņēma un atcēla. Jā!
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Bija tāda lieta, ņēma un atcēla. Un nav arī zināms, kad būsim. Te jau ir nesenāka brūce ļaudīm par atceltiem koncertiem. Mēs turpināsim ar vienu, kur viss izstāst tīri. Dziedāsim līdz Tartu un Viļņā. Ceturtdien Mūbijs. Tartu. Es būšu tur. Tu ar tur būs, jā? Nu tad tiekamies tur. Perfect Life un Mūbijs. 14 minūtes pār 3.

Tu zini? Otrādāk. 2013. gadā Perfect Life. Augstāk, jā, tālāk, stiprāk, jeb OZ OLS ir 2002. Ozols bija pirmais!

0: meklējam, meklējam rekordvasaras varoni.
1: Rekordvasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Jau labi turpinās, nu jau gan daudz tie kumos ir nokost, bet vai tad var būt par daudz, un mēs gal galā gribam noskaidrot divu nedēļu laikā, cik stāriņu kebabu stāri FM klausītāji var apēst, cik liela ir tava apetīte. Un redzot, taisa bildēs, ka standartā parasti nāk pa diviem kebabiem.

0: Star FM klausītājiem garšo ēst. Un garšīgs kebabs, arī recenzijas. Visus gurmāna recenzijas ir gan atzinīgas par stāriņu kebabu, ko vari atrast Kebab Factory. Kebab Factory gan, kas atrodas Augusta Deglavielā 77 Rīgā, gan Brīvības gatvē 290 Rīgā, gan Tērba cielā 40 Rīgā, gan Melncielielā 25 Rīgā, gan arī Adažos Gaujas ielā 26, gan arī Siguldā Krašjāņa Valdemāra ielā 2. Diemžēl taisa izbraukuma autobusos gan neatradīs, bet Kebab Factory reizēm atradīs izbraukuma autobusos kādā saviesīgā pasākumā. Savukārt nokļūstot tur uz vietas par īpašo cenu, iespējams iegādāties stāriņu kebabu un ja tu to ne tikai apēd, bet arī ar bildi atsūt, ka esi atradis šādu Star FM kebabu mums WhatsAppā 2844-7744. Tev ir iespēja tikt finālā. Un ja tu būsi ticis iekšā finālā, tad tu būsi pavisam tuvu, lai kļūtu par 1000 eiro pagātāks, jo 1000 eiro mums ir tā balva, ko mēs lozēsim 10. Augustā Zopas rītā starp visiem finālistiem. Un kad es saku visiem finālistiem, tad tas nozīmē visu ēter laika finālisti plus katru dienu Instagramā. Mēs atrodam vienu Star FM klausītāju, kurš ir ievietojis bildi Instagramā un atzīmējis at Star FM Latviju un at Kebab Factory. Un ir iespējams dubultojis savas izredzes uz 1000 eiro. Viss skaidrs? Saprati? Labi, nu tad šodienas finālisti lūkosim, lozēsim, kurš no pēcpusdienas nokļūs lielajā fināla traukā. Lapiņu. Jūra. Un vienu tad lozējam. Un šodien izlozējam klausītāji, kur telefona numurs beidzas ar 8-3-0. Un 8-3-0 mums ir rekuviņa Linda! Tu esi iekšā finālā! Labu apetīti, lai gardas mums pusdienas. Linda sūta sveiciens visiem Star FM klausītājiem. Paldies, apetīti laba, pusdienas gardas. Sveiciens arī visiem, kas vēl tur īkšķus. Turam īkšķus autopilotā. Šodien lūkosim vēl vienu finālistu, kā arī, kā jau es teicu, Instagramā. Bet pēcpusdienas finālists šodien ir Linda.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: latvisko dāsnu ar kastēm ar āboliem. Instrumentu un pasauli, bet dāsnākais latvietis tomēr ir kabaču latvietis. Baudam pēdējo atvaļinājumu nedēļu. Sanita, čau! Un Sanita kopā ar stāriņu cep kabaču pankūkas. Un zin, ko viņi tev un man jautā? Kāpēc vajag?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Bet kur dāsnums, tur noslēpums. Latviešu daba, vai ne, Simon? Vai tu man izstāstīsi, kur tu tiki pie diviem spaiņiem ar gailenēm? Simon šodien pa sēnēm. Tāpēc šodien ar plānā ir gaileņa mērts. Šogad vēl nav baudīta. 4. augusts. Ies labi, tā kā arī vadītājiem garšo ēst. Klausītājs jautāja, vai mums negaršojot ēst, kad es par Star FM klausītājiem. Garšo. Un kā vēl garšo?

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Rekordā!
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziens.
3: Rekordu!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņu kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
7: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sautīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
7: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
8: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: TV6 Jolūds – bez bremzēm! Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī! 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā – Red Bull Showrun!
11: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
12: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
13: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
14: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
15: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties.

0: sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Stau lefty un bastion. Eu sunt Cetăr de Smith Septinias. Lab pēc pusdien. Ja ēter šodien sākās, kā arī klausītāji tā precīzi noraksturoja, skrobīgi. Pārliecinājos par radio spēku, par kopā būšanas spēku, par stāriņu spēku. Viss sliktais kaut kur palikās aiz muguras. Smuki palikām to zem akmeņa un esam pāri pārgājuši dziedādam. Paldies tev par to! Labas sajūtas! Un beidz man sūtīt tās sēņu bildes. Es redzu, ka tev daudz. labi, spaiņu. Kalni tiek sūtīti. Pirms Egons ar Eiters. Vizona Eiters. Tikmēr uz atvedām viens pozitīvais stāsts. Lai šī ir pasaka ar laimīgām beigām trešdienā. Pagājušo nedēļu man raksta klausītāji bija uz Lielpilsētu, ar Rīgu. Braucot mājās, uzmetās lampiņu, ka riepās nav spiedien. Tad nu iebrauc vienā degvielas uzpildīt.

Pienāk vīrietis klāt, palīdzē iedev pumpi, bet nu pēc drošības pēc, domāju, iebraukšu nākamajā tankā kāds trīs tālāk un uzpildīšos. Jo kaut kas tomēr nebija riktīgi ar to riepu un apstājos, jep, atkal tukša. Protams, paliku dusmīga, jo domāju, ka es te vienu pati varu izdomāt. Ko tad es te varu izdomāt? Iemet brilles salonā dusmīgi gāja iekšā degvielas uzpildu stacijā meklēt ielāpu un tad man uzrunā kāds vīrietis. Vai jums palīdzēt? Paceļ augšā acis, skatos Inters Busulis. Es šokā! Bet, protams, palīdzību neteicu. Iegājām, atradām to Diego, ar ko labo riepu, sākām tur darboties, beigās piebrauc vēl mobilais servis un jautā, vai nevajagot palīdzēt. Protams, arī pieņēmām to palīdzību, pacēlām pārvietojamo pacēlāju, salikām Diegus riepā un laimīgi mājās tiku. Lai tev arī laimīgi mājās tikšana! Mums visiem. Nekad neatsaki Inter Busuļu palīdzību. Tikai ir vienīgi laimīgs beigas. No 4 līdz 7 stūrējam kopā ar Egon Reiter, bet mēs tiekamies rīt.

0: 69 centi. Zem cenas. Mega!
1: Es esmu Stīgarem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
6: Rekordu vasarā!
5: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
7: Taisam rekordu!
8: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
9: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
8: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
9: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
8: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
5: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
10: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējiem.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ceturtdienā, atvejs galvaspilsēta Rīgā, ap kaut kādiem 23, 24. Saulē varbūt, ka var būt visi 25. Vispār nākamā dienakts ap 30. Plus, mīnus. Vairāk plus. Tuvākajā dienaktī mākoņa daudzums galvenokārt neliels. Nokrišas nesola, lēns vējš, dažvīt veidosies migla, gaisa, temperatūra naktī 12-17 vidzemē līdz mīnus. Mīnus. Plus 9 grādi vidzemē mīnus viņam. Gaisa temperatūra dienā 22-24, piekrastē, kā jau zīmēja, ap plus 30 grādiem. Tas Latvijas dienvidos ap plus 30. Rīgā trešdien brīžiem pieaug mākoņa daudzums. Nokrišas nesola, vieglas austrum vējš, pāriet vēlāk dienvidvējā. Gaisa temperatūra ap 16 naktī, piepilsētā ap 13-15, pēcpusdienā 28. Nedēļas vidū, laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte. Tad no 11.

0: Esam kopā! Jauns un sākumā Baby Rose ar Better 16:06. Sveiciens otrdienā 4. augustā. Galvs Reders autobilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Sēnēs kopā ar tevi. Simon, ko tu darīsi? Tik daudz gailenēm. Ā, draugiem, mammai, māsām atdēm. Pašai sēnes negaršo. 1, 2, 3, 4. 4 spaiņi un vēl viens maiss pilns. Izskatās, ka labi gailenis nāk. Kebabs starp citu arī nāk. Čau no Riharda. Nu, tad beidzot es arī esmu iecirts zobs stāriņu kebabā. Nu, kāds ir? Jāsaka godīgi, sākumā biju diezgan skeptisks, jo Kebab Factory līdz šim es nebiju ēdis. Turklāt esmu diezgan iecienījis pats savās mājās gatavotos kebabs. Reiz par reizē tos uztais ar paštaisītu superāso mērcītu no paša audzētiem pipariem. Bet stāriņu kebabs patīkam pārsteidz. Tiešām garšīgs un ar aso mērcīti arī tīri pikants ar raksturiņu. Protams, palūdzu vēl papildus asumiņu. Tad, nu, lūk, esmu pieteicies konkursam un novēlu arī citiem veiksmi sasniegt jaunus pārdošanas rekordus šajās divās nedēļās. Tas Kebab Factory un stāriņam sveiciens. Ir taču rekordu vasara, vai ne?
1: Rekordiem ir jākrīt.
0: Un paldies par bilžu stāstu. Stāriņa mājaslapi vaļā. Un pie kompīšu godu vietā tiek notiesāts
1: stāriņa asais kebabs. Es saprotu, ka dubulti asais. Nāc izstāst savu stāstu. Kā tev ar kebabu?
0: Galu galā izdomā kaut kādu interesantu veidu, kā tu bildi atrādīt, lai iekrīt acī. Ne tikai man, lai iekrīt acī arī zaupastā, otrajā cēlienā, lai iekrīt acī, lai dienvidos iekrīt acī. Nāk Oskars, lai iekrīt acī. Jā, arī autopilotā iekritīs acī. Un tad vēl sestdienas svētdiena, un tad pirmdien jau ir izloze. Viens no stāriņu kebab notiesātājiem dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Jā, kāds vārds apas 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Stāri FM autopilots.

0: viņa autopilotā braucam kopā, stāvam kopā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory, pa piecīt stāriņa kebab. Jā, portable Kebab Factory. Taisam korķi, nāžam riņķī. Kebab Factory. Visi pieprasa stāriņa kebab. Viss beidās, viss izpirts. August Daglava iela 77, Brīvības gatvē 290, Erbats 40, Melnsila 25 un pa perimetru Ādažos Gaujas 26 un Siguldā Krišēna Valdemāra ielā 2 Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Umaņa gatva Liepājas ielas krusts. Vajag čāla pleķenē. Luksafors nedarbojas. Vācāps 2844
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā ar Vīzer, Gerda, ne?

0: 8 4 minūtes pār pulksteni 4, Stariņa autopilotā. Čau! Uģan, čau!
1: Egon, čau! No ceļa ziņas Vidzemes šosei Rīgas virzienā aiz Sēnītes, tas ir tūlīt pat aiz Sorbām. Smagais ātrajā joslā noplīst, tā kā prātīgi skatāmies.
0: Paldies, Uģan!

Paldies! Oh my god, atgādinu, oh my god, Liepājas krusts nedarbojas luksafors, varētu būt, ka tas traucē satiksmē. WhatsApp 28447744. Tā ir arī priekpilnas ziņas. Gan sēņu stāsti, gan stāriņa kebabu stāsti. Ir arī dažlabs brīvdienu stāsts, reku mana brīvdienu aktivitāte no Signes sveiciens. Signe taču ir noskrējusi 50. Gauja Trail by UTMB, kas principā skriešanas pasaulē ir tāds VRC, man gribas teikt. Signe, čo! Run, baby, run! Baby, run! Cheryl

0: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Chris Martens. Higher Power, no Coldplay. Bravo, čau. 6:34, 7:28, 8:5, 2. Tas ir Ritvars. Savukārt Ritvars ir atradis reģistrācijas numurzīmi pie Stokmana mētājās uz ceļa. Ne 939. NE 939.

0: 9, Nauris, Egons 9-3-9. Tāpēc Nauris ar Egonu kopā es nezinu. No Rītvaru sveiciens Enē 9-3-9, Rītvaru numurs 28-8-5-2-5-7-2. Ja tu esi bijis pie Stokmanu un to numuru zīmē aizgājus, Enē, ne, 9-3-9. Griez augšā Kristapam, Rītvaram. Piedod, Kristap, piedod, Rītvar. 2-8-8-5-2-5-7-2. Stāriņu WhatsApp numurs 2-8-4-4-7-7-4-4. Atgādinu par aizķeršanos uz Vīdzemes šosejas. Pagaidu, tur bija smagais noplīsis, ja? Tad bija Uģēns, kas nāca ar sveicieniem no Vīdzemes šosejas.
1: Egon, čau!
0: Čau, au!
1: No ceļa ziņas Vīdzemes šoseja Rīgas virzienā aiz Sēnītes. Tas ir tūlīt pat aiz Sorbām. Smagais ātrajā joslā noplīsis. Tā kā prātīgi skatāmies.
0: Prātīgi skatāmies. Tad viens ir bišķi nesareiķinājis un avārija gan. Ceļas atzīmes negadījums Vitālijas zina stāstīt detaļas uz Salaspili.
2: Pirms pagriezt, no bērķi krustoja bukas ciems.
0: Jā.
2: Vieglais palīdzis apakšās ar puspiekams. Divas policijas mažīs, liels sastāvums.
0: Liels korķis ir, ja? Vācāps 2-8-4-4-7-7-4-4. Un kas mums ir ar to Umaņu Gatviju un Liepājas ielas krustu? Tur Luksfors darbojas vai joprojām nedarbojas? Kas uzrakstī vai atsūt valsts pāsts ziņu? Braucam kopā, ziņojam kopā, dejojam kopā. Dejām aicina Miles Smith, būs gold!

You move like an animal. Seychelles Katrinic, Cat Eye. Tur ir meitenes no Filipīnām, no Dienvidkorejas, no Šveices, no Amerikas Savienotajām valstīm. Apvienotā pasaules globālā meiteņu popgrupa Cat Eye. Mazajās Los Angelesā. Daniela, Lara, Manona, Megana, Sofija. Vēl Jončai, Jončai. Kāds ai? Stariņa autopilotā. 42. Braucam kopā. Braucam, traucam. Svinam kopā. Paskaties, kas te ir. Te ir divi laimīgie. Jūras nāk ar sveicieniem. Es zinu, ka sveicienu rubrika ap 6.30, esam pacietīgi, bet iesildīties jau varam, vai ne? Jā, lācīgs sveiciens manai sieviņai Aivai, raksta Juris. 19. Gadu kāzu jubelēja, 19. Gadu rūkts. Pagājušajā gadā jāatceries, bijām Daugavus pie Daugavus šogad, kur zemē sauļojamies, ķeram zivtiņas, paldamies, pēramies pirtī, supojam, stāriņš kā vienmēr fonā, laiziņš kā vienmēr. Ideāls, īstenībā vienmēr šajā laikā iekrīt brīnišķīgi laika apstākļi. Un pasties, kas pa lomu jūras ar milzīgu zivu rokām. Kas tas tāds ir, es nepateikšu. Es neesmu baigais zivis pečuks. Bet to, ka 19 gadi tas ir nopietni. Jā, tur es esmu pečuks. Rūgts! Starp citēju, vēl viens rūkts iesildamies. Kaimiņu būšana, mana Angurs kaimiņu šodien svin. Eva, Andrei! Jums tā kā rūkts, rūkts, kāds jubelēja. Meitiņas peciņas nākas sveicieniem. Zunai prasīja, ko uzliekam. Viņi saka, Lovesick Lullaby būs īstais gabals no Youngblood, ar to arī laikam tālāk. Starp citu sveicienu rubrikas Zalstavos matos ap 6.30 pēc Sportshow Flex. Ja kas vārts ap 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4.

0: Classic Lullaby. Youngblood. Eva je Andrim Rúbcom, do Bolteja, Svecena, Jurem. Jur v srdcu otraj kusie. Aj, aj, čau. Braucam kopā. Ar 100 gadu nedzirdēt gabalu no Graus Millionaires. MIA un Paper Planes. Pēc reklāmas pauzes, ja?
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
4: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
9: Oho, kur

0: Tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs. Protams, pie Alkometrika izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedāvā?
6: Bez piedāvā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā. Ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €. Ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Sove.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Šobrīd ap 24 grādiem plusam. Saulains. Labs. Šodien labs. Rīt būs vēl labāks. Jo rīt plus 30. To saka pat raku. Visurē nebūs plus 30. Tātad nakts 12.17. Vidzemē A plus 9 gaisa temperatūra dienā 22.24 piekrastē līdz 30 grādiem Latvijas dienvidu daļā. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums. Nokrišas nesola, vieglas austrum vējuši. Vēlāk tas pārējais dienvidu vējā gaisa temperatūra ap 16 naktī. Pēc pusdienā A plus 28. Nedēļas vidū laikam kļūstot karstākam. Pieaugs ultravioletā spērojuma intensitāte. Tas nozīmē, ka tur tajā trakajā karstajā laikā 11-16 plus mīnus tas laiks ilgstoši nevajadzētu uzturēties tiešos saules staros.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/svītra vecākiem.
7: Esam gaisā?
8: Esam gaisā.
9: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: Dziesma par laimi, kas būs? Laimi būs. Vai ir jau? Cēdēt stāriņu autopilotā. Kristīna, kā tu iznēsi to dziesmu? Pilnīgi cits tas. Dziesma par laimi, kaut kaili. Jauna stunda sākumā pēc pulksten pieciem.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicis no Kebab Factory! Stāriņu kebab var dabūt kur? Jep, Kebab Factory. Izpērkam tos stāriņu kebabus. Rekordu uztaisīt. 1,642,396 stāriņu kebabai gājuši divu nedēļu laikā. Augusts Deglavs, 77, Brīvības gada, 290, Arbācijala 40, Melnciela 25, Gaujasiela 26, Ādaži un Krišāņa Valdemāra iela 2, Sigulda. Tas pirmās vietas Augusts Deglavs, Brīvības gada, Arbācijala, Melnciela iela, tas ir Rīgas stāsts. 6 punkti. 100 punkti. 6 punkti. Sveicins no Kebab Factory. Bija jautājums, vai Ūmeņa gatvē Liepājas ielas krusts vai Luksafors saremontēts. Piedod, nē, nedarbojas. Es saprotu, ka būs lēnāks brauciens no darbu uz mājām arī papaceļ. Vitālī, čau! Uz Salaspilu braucot, jā?
2: Pirms pagriezt, no bērķi krustoja gumpas 100.
0: Krustojumā.
2: Vieglais palīdzis apakšās, ja būs piekams. Divas policijas mažīs, liels sastāvums.
0: Liels korķis. Ja kas papildina, Vācāps 2844744. Lubānas iela, Dienvidu tilts, virzienā aiz Ilūkas ielas avārija notikos. Labajā joslā līdz ar to lēnāks brauciens no Ingas sveiciens. Lubānas iela, Dienvidu tilts, virziens aiz Ilūkas ielas. Labā joslā. Kreisoņiem, ja? Kreiso!
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Šis ir Stāriņš autopilota, Egons Reders kopā ar tevi līdz 7 vakarā. 6 vakarā, Sporžos Flexis. Ap 7.30 sveicēni rubriks Zelstavos matos. 5.45 tev ir iespēja piedalīties invazīvos spēlē. Sveicēns no dabas koncertzāles. Mēs spēlēsim 5.45. Pagaidām spēlēsim House of Pain, Jump Around.

Love You. No, Natasha Scones ve Bad for Lashes. Starp cīt par Danielu runājot. Tad viens sešgadīgais Daniels ir meklēšanā. Daniels Volkovs. Šodien 4. augustā pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielā Rīgā. Tas ir šitais gals. Kurčiks pļaunieki. Nordeķu parks Dzirciem iela. Paiet Dzirciem iela. Dzirciem iela. Dzirciem iela. Šitais gals vai cits gals? Pēkšņām paldies kārtē. Labi, Daniels Volkovs katrā ziņā ir meklēšanā. Tas ir svarīgākais. Ja tu gadījumā kaut kur pamani zēnu, vien pašu zēnu klīstam, ģerbies melnā teikraklā ar zīmējumu, zilo šortos, kājās zils čības, galvā sarkan cepura nagu, iespējams līdz ir skreira tenis violētā krāsā, tur priekšā uzzīmēts burts D. Tā simboliski parādīt, ka tas ir Daniela Volkova skreira tenis. Valsts policija aicina aplūkot zēnā tālu, ja tu kaut kur redzi ierakstu. Meklējam Danielu Volkovu, tu ieraudzīsi arī bildi. Pēc aprakstu jau to tagad saprati. Tad melns teikrekls ar zīmējumu, zilu šorti, kājās zils čības, galvās sarkans cepura ar nagu. Ja tu redzi sešgadīgu puiku, viņam ir skrīritenis, tad tas ir īstais čals, ko mēs meklējam. Daniels Volkovs. Numurs valsts policija 112. Pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielām. Tad īsbrūna Mati. Labi, Matus tu neredzēsi, viņam ir kepons galvā. Sarkans cepura ar nagu, melnā tekraklā ģērbies ar zīmējumu zilo šortos, kājās zils čības. Nu jau, un baigi zīmīgi ir tas, ka iespējams, ka viņam ir skrējertēns līdzi. Sešgadīgs puikiņš kaut kur klīst. Lai tev nav viena alga, ja tu gadījumā pamani, puika dod ziņu. Numurs 112. Paldies jau iepriekš. Ar paldies arī turpinām. Merci, merci, Baku. Būs Džeks.

0: Peacemakers, Peacemakers, stariņa atropotā.
1: Braucam kopā.
0: Grandioza himna aizgāja. Sveicins stariņa autopilotā. Galā grandioza diena, taču, vai ne? Šodien futbola svētkis, Konto stadions, Audā un Albānijas klubs Dinamo City. 7 vakarā. Kā rakstā stāni klausītāji likt, tad ir vajadzīgs arī tavs atbalsts. Ja? 7 vakarā. Skaidrs, ka mēs par Auda. Auda bez rauda. Raudzam kopā. Tā, kas mums ar to Lubānas ielu? Neesam tikuši galā ar Amarisaka likvidēšanu. Aiz Ilūkas ielas avārija labajā joslā. Tur jārēķinās ar lēnāku braucienu. Tad mums ir lēnāks brauciens no darbu uz mājām. Apvacējas tās sveiciens no 20008. Vitālija, čau! Au, Vitālija, čau!
2: Pirms pagriezt, no bērķi krustoja kumpas ciems.
0: Jā?
2: Vieglais palīdzis apakšās ar puspiekams. Tur divas policijas mažīs. Liels sastāvums.
0: 28 4 7 7 4. Joprojām mēs neesam tikuši galā arī ar Luksforu Umaņu gatves Liepājas ielas krustā. Un puikiņi mēs meklējam joprojām. Mēs esam noskaidrojuši, ka tas nav mans gals, tas ir Iļciems tas gals. Nordēku parks, tas netālu no Dzegužu kalna. Tas kā tur no kuras puses skatās Dzirciem iela, tas ir tas gals. Iļģuciems. Puikiņš ir bijis tur tajā laukā.

Laukumiņā pēdējo reizi ir redzēts šodien, 4. Augustā. Pulksteni gan es tev nepateikšu, te valsts policijas ziņojumā nav sīkāka informācija. 6-gadīgais Daniels Volkovs pēdējo reizi šodien ir manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzircēm ielā. Bruni Matī ģerbies melnā tekreklā ar zīmējumu, zilu šortu kājās, zils čības, galvā sarkans epura nadziņu, iespējams līdzies kreiritens violētā krāsā, priekšā uzzīmēts burts D. Daniels Volkovs. Ja kas valsts policija 1-1-2, paldies jau iepriekš. 25 pār 5. Labāko šodien, labāko vakardienu. Of Monsters and Men. Līdz iedamais

0: ir 17:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās

Zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Mama Fear un Cameron Sitcoms. 5:33. Baltazarā jārēķinās ar lēnāku braucienu. Tas ir braucot no Baltazara virzienā uz Salaspīlī, Korķis, jau uz viadukta stāv. Tas būs tās avārijas dēļ, kas ir Berģu upesiema krustā. Apvedzējuši pie Berģiem. Nekas vēl nav novākts, kādu laiku vēl aizņems. Policija regulē satiksmi, abi auto ar ārzem numuriem. Iesaistītie ar ārzem numuriem būs kaut kāds laiciņš, kamēr tur viss samērīs un sarakstīs papīrus. Tā man raksta Lauris Vācaps 2844-7744. Halo, sveiciens autopilotam!
1: Cik tev darba dienu!
0: Veiksmīgi
1: Stāriņu! Paldies! Paldies! Mēs ar puiku dodamies jau uz Audi spēli. Tā kā fanosim par Audu.
0: Auda bez Raudu, kā mēs noskaidrām. Raucam kopā! Čāvēgā un Stāriņa autopilotā, vai tu esi dzirdējis jauno Arianas Grandes dziesmu? Varbūt noklausāmies, ja gadījumā ir paslīdējis garām. Noklausāmies jau tā, vai paslīdējis garām, vai pirmreizēji noklausīšanās. Šis būs Arianas Grandes Peto. Arianas, starp citu, izcēlusies tagad ir. Bija kaut kas saistība ar baltonām. Kādai reklāmai bija izmantojuši gabalu. Arjan teica, tā, čalīšu skuķīšanu nebūs tā. Neatļāva izmantot viņas dziesmu kaut kādā tur reklāmas kampaņā. Nepajautājam ar, vai tu esi par, vai pret. Arjan Grande, starākajam autopilotam.

0: You Give Me Something, viņš teica, tas bija Jais Kejs. Bez 20. 6. Mēs neesam par 6. Mēs taisāmies uz Dabas koncertu zāli. Jā, yeah. Dabas koncertu zāli sauc. Dabas koncertu zāles spēle. Invazīvs, neinvazīvs, kas vispār ir invazīvs. Tikt invazīvos, tā ir tēma 2028. Gadā. Sveiciens jubilējā. Dabas koncertu zālē 20 gadu jubilējā atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Invazīvos, tiksimies, sloks papieru fabrikas teritorijā. Nu, tas ir ex-sloks papieru fabrikas teritorijā. Tas 15. augusts pieprasē plānotājā. Nav tu tur nekas ieplānots. Jo te ir divi lieli pasākumi. Ir Dons un ir Dabas koncertu zāle. Skaties, ka tev nav Don biļetes. Ja tev nav Don biļetes, tad tev ir brīvs 15. Tas nozīmē, ka tu laidos invazīvos uz Dabas koncertu zāli. Bijušajā sloks papieru fabrikas teritorijā spēlē invazīvos stāriņā dzīvajā ētrā. Iedarbina telefonu aparāti 6744744 pēc reklāmas pauzes. Tad dzīvajā ētrā šķetināsim, kura ir invazīva, kura ir neinvazīva saga. Saga, sūka saga. Invazīvas, Dabas koncertu zāles stāsts pēc reklāmas pauzes.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteiļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Mega.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 €. 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €. Majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centrā.

0: ātros, kā arī ziedot LV.
1: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
2: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
4: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
5: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
6: Un vispār, kas ir invazīvs?
5: Uzgriez Radiostar FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
4: Invazīvus.
5: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
7: Invazīvus. Invazīvs, neinvazīvs. Invazīvs, neinvazīvs. Tas, ar ko mēs nodarbojamies ar 545 un taisāmies uz 15. augustu uz bijušos Lokas papīra fabrikas teritoriju, lai izdzīvot dabas koncertzāles stāstu. 20. jubilējā dabas koncertzāle atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu Invazīvus. Unikāla mākslas zinātnes performants gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas iespējams dabas koncertzāles stāsts piedzīvos pirmoreiz. Performance šogad veltīta invazīvajām sugām, kā par sakām, nevis nejaušību. Mūzika veidot iedvesmojoties no šo auga izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Vērenīga gaisma, video scenogrāfija, daba tiek pārvērsta par dzīvu, elpojošu skatuvi. Tas ir dabas koncertzāles stāsts. Sloka viena no senākajām jūros apkaimēm, kas ar citu vēzuru savotos minēti jau 13. Gadsimtā. Tāpēc ielu un celiņu plānojums ir brīnišķīgi piemērots blīvam un nesteidzīgam auto novietošanas procesam. Uzmēr, ka tu laikus doties uz pasākumu nelielu pastaigu un tu esi klāt. Ieja būs no Dzērvju ielas 4 puses. Starp citu, apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, kuriem nepieciešam tuvāka auto novietošana, lūgums sazināties ar organizatoriem līdz 10. augustam rakstot uz info@dabaskoncerts.lv. Ieja pasākumā no 8:00 būs atvērts vairākas radošās darbnīcas laboratorijas, kas tev ļaus iepazīt ne tikai invazīvo sugu ceļojumu līkloķus līdz nonākšanai pie mums, bet būs arī dabās, cilvēka, miedarbība, dažādība, kas iespējams atvērs arī citādi izpratni pašam par sevi, jo kā smējies, mēs visi esam invazīvos. Dabas koncertzāles stāsts. Biļetes, kas var dabūt biļešu paradīze LV. Vai arī tagad ir jāspēlē? Jā? Dzīvos ēters, sveicens, stāriņa autopilotā. Labdien, kas zvan?
8: Labdien, Reini.
7: Čau, Reini. Invazīvs, neinvazīvs, Reini. Tas ir tas, ar ko mēs spēlējamies. Ja būtu vakardienas stāsts par vēžiem, uz ko tu liktu? Invazīvs. Tev jāatpazīst, kurš ir invazīvs. Spēlējam kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi. Tātad viens no dabas koncertzāles lieldraugiem dabas aizsardzības pārvaldes sūta sveicienus. Jautājumu radīt kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi. Ja tā būtu vēžu invazīvus suga, kur tu liktu invazīvo sarakstā? Dzeloņu vaigu vēzi, platspīļu upes vēzi vai šaurspīļu upes vēzi?
8: Dzeloņu, kas
7: ir bija. Dzeloņu vaigu vēzi. Faksonijus limusus. Dzeloņu vaigu vēzi. Aktīva, agresīva Amerikas suga, kas izkonkurē vietējās vēžu sugas, jo ir pielāgojusies izdzīvot piesārņotos ūdeņos ar nelielu skābeļu koncentrāciju. Visēdājs, kas barojas rudens veģetāciju, zivju ikriem un bezmugura kalniekiem, tādējādi ietekmē bioloģisko daudzveidību, pārnēsā arī vēžu mēri, var sakot, nav labs. Dzeloņu vaigu vēzi būtu pareizi atbildi, bet šodien mēs...

0: cīņā par tāpēc koncertzāles biļetēm. Divas gabalas biļetes. Runāsim par zivīm. Tu esi makšķernieks?
1: Tā, citreiz aizbrauc ar tēti pamakšķerēt, bet tā kā katru dienu īstenē.
0: Nu skaidri lieta, katru dienu jau man liekas, ka neviens no stāriņa klausītājiem katru dienu nesēž. Kaut kad jau jāstrādā ir arī, vai jāmācās. Tātad par zivīm meklējam invazīvo sugu. Tas, Reini, ir apaļais jūras grundulis, tas ir divplankumu jūras grundulis, vai tas ir melnais jūras grundulis. Apaļais, divplankumu vai melnais jūras grundulis. Jūras grundulis, tas ir skaidrs, bet tas ir apaļais, divplankumu vai melnais.
1: Es domāju, ka melnais.
0: Melnais izklausās slikti, ja?
1: Jā.
0: Vai tā ir galva atbilde?
1: Jā.
0: Atbilde pieņemt?
1: Labi, nē, es samainu atbildi.
0: Labi, pēdējā brīdī pagūt, kur ir galva atbilde? Jā?
1: Tad pirmais sudraba. Nē, vai kā viņš bija baltais.
0: Apaļais viņš bija, apaļais. Vai tā ir galva atbilde?
1: Jā.
0: Atbilde pieņemt?
1: Jā.
0: Atbildi pieņemt. Un tā ir pareizā atbildi. Apaļais jūras grundulis, jau pārējie ir labie. Divplankumu jūras grundulis un melnais jūras grundulis ir labie. Šis ir invazīvā sulga apaļais jūras grundulis, jeb Neogobius melanstomus. Barošanās ekoloģijas dēļ konkurē ar vietējo zivu sugām, kas uzturas piekrastē, piemēram, pleksti un akmeņu pleksti, veicinot izmaiņas šo sugu barošanās paradumos. Ļoti iecienīta barība ir ziemeļu ēdamgliemenes, to daudzuma samazināšanās dēļ var pieaugt aizaugšana, pasliktināties ūdens kvalitāte, samazinās arī gaismas iespiešanās piekrastes ūdeņos, kas negatīvi ietekmē makrofītaļģu audzes. Ļoti agresīva teritoriāla zivis suga uzbrūk citām zivīm, apsargājot nārsta vietu. Apaļo jūras grundulu mums nevajag. Reini, paldies!
1: Paldies!
0: Tu esi dabūjis biļetes.
1: Paldies jums!
0: Paldies tev, paldies jums! Tu esi bijis kāreiz dabas koncertzālē?
1: Nē, bet ļoti gribētu.
0: Tā tad ir dzirdēt kaut kādu stāstu. Biļetes ir tavējās. Paldies! Paldies, Reini!
1: Paldies!
0: Ar dabas koncertzāles skaņu laižam tālāk. Saugriežu valses. Ir 5.52. Rīt spēlējam atkal. 4.45.

0: Ja. Invazivos. Invazivos, upceļojums. Invazivos. Ieej pasākumā pūksteni 8:00. Tā programma ir tāda. Iesākumā mums ir sadarbības partneri dabas izglītībā La Flora, dabas aizsardzības pārvalde. Tad mums ir 21:00 zinātnes muzikālais ceļojums sauri invazīvus varoņiem, ko vārdos ietērp šī vakara zinātnes tautas dižgari doktors biologs Zigmunds Orlovskis un pavisam cilvēcīgo jautājumu autors aktieris Vilis Daudziņš. Un tad pēc mutvārdu performants un saurieta invazīvus ceļojums muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles muziķiem. 15. Datums. Rītā ap 5:45 varēs atkal trāpīt dzīvē ētrā. Mēģināt trāpīt uz invazīvās sugas. Pagaidām mums ir vēži bijuši un zivis. Kas rītdien, tas 5:45.
1: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimī karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimī.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv. Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 4. Līdz 10. Augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies

0: internetveikalā www.mella.lv.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
4: Mums ir labas ziņas, jei! Tad puikiņš, ko mēs meklējām, puikiņš ir atradies. Un brīnišķīgi. Danielam Volkovam sveiciens. Kopā sadodamies rokās un izdarām lielus darbus. Daniels ir mājās drošībā.
0: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Sēž vakarā gaisa temperatūra ap 23 grādiem. Tuvākajā diennaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, lēns vējš. Naktī iespējama migla, gaisa temperatūra līdz plus 30 grādiem. Detaļas. 12-17 naktī, vidzemē vēsāks ap 9 grādiem, bet rokas nesals, gaisa temperatūra 22-24 dienā piekrastē līdz 30 Latvijas dienvidu daļā. Rīgā brīžiem pieaug mākoņu daudzums, nokrišs nesola, viegls austrumu vējš, vēlāk tas pāries dienvidu vējā, gaisa temperatūra ap 16 grādiem naktī, pēcpusdienā 28 līdz 30 nedēļas vidū, laikam kļūstot karstākam, bišķi pieaug ultravioletā starojuma intensitāte, tas nozīmē, ka, ja tu esi atklātas debesis 11 līdz 16, nezinu, kaut kāda gausa sega vajag.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
9: Esam gaisa?
10: Esam gaisā.
11: Egon Freiters.

0: Latvijas futbola virslīgas līderi RFS. Tā kā trīs komandas turpina cīņu par vietu UEFA konferences līgā no Latvijas. Leišiem tikmēr starp citu Kauņas Žalgiris ir garantējis jau sev vietu Eirokausos, kamēr nu, mums, piemēram, Riga FC izkrits no čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Lietuvas čempionu vienība Kauņas Žalgiris pārvarēja divas kvalifikācijas kārtas tur, un nu, tā futbola karte, tā futbola sistēma šobrīd ir tāda, ka pārvarot divas kvalifikācijas kārtas čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā, tu sev kādā no Eirokausiem garantē. Vietu. Nu, čempionu līga, UEFA Eiropas līga vai konferences līga. Un Lietuvas klubs spēlējot trešajā kvalifikācijas kārtā ir garantējuši sev vietu. Viņiem arī šovakar ir mačs starp citu tajā čempionu līgas kvalifikācijā ar Zagrebas Dinamo, ar Horvātijas komandu jātiekās. Bet mēs turam īkšķus praudu 7. Vakarā, kā jau minējām, Skonto stadionā. Nu, ja nu galīgi nevarat paspēt. Nu, ja patiešām nesajiet un uz to Skonto stadionu netiksiet tagad nepilnas stundas laikā, TV4 kanāla arī spēle varēs skatīties tiešraidē un turēt īkšķus par audu. Tas par šovakar un futbolu, bet varbūt uzreiz pastāstīšu to mazo kalendāru, kas vispār sporta pasaulē gaidāms. Nedēļas nogalē Egon uz biķerniekiem jālaiž. Zini, kāpēc jālaiž uz biķerniekiem?
1: Tāpēc ir forši.
0: Tur ir forši, tur vienmēr ir forši, un šajā nedēļas nogalē tur būs viss foršāk. Tur būs pasaules čempionāta posms spīdvejā.
2: Tātad Kreipāns arī būs.
0: Tātad Kreipāns arī būs. Tieši tā Anatolijs Kreipāns būs uz vietas kā informators. Nu, Anatolijam Speedways ir, mēs zinām, ieņēmis īpašu vietu sirdī. Un nu, Speedway cienītāji, nu un vispār motosporta cienītāji, tie, kam patīk skatīties Speedway augstākās klases pa TV un sakotam līdz pēdējos gadus Gold3 sporta kanālos tiešraidē, viņi ir pieraduši, kā Anatolijs komentē, vai ne, tos posmes.
1: Tad, jā.
0: Tad, kad Anatolijs, kā saka, atgriezās mājās pie mums, Speedways uzreiz tika atdots. Viņam saka, Anatolij, saprotam, Speedway mīl, Speedways būs tavējies, bet, nu, Rīgas posmes, tur Alešs komentē pa televizoru kāds cits. Jo no Anatolijiem ir šept uz vietas.
1: Nu, jā, es saprotu, jā.
0: Vai ne, nu, zini, kā zini, viņam arī patīk noteikti.
1: Viņam vajag to sajūtiņu.
0: Tur uz vietas, jā. Ar cilvēku.
1: Jā, jā,
0: viņš
1: jā.
0: Ir informators uz vietas.
1: Un tad citas balsas nes teļuku pasaulē
0: to
1: stāst.
0: To parasti dara Toms Prāvnieks. Nu tā, Toms Prāvnieks ir Speedway cilvēks numur 2 mums.
1: Bet Toms, vai tad būs apakaļ jau?
0: Nē.
1: No savu tripa, viņš jau ir Eurotripā.
0: Viņš ir Eurotripā. Nu, labi, ka mēs ar tevi neesam tādos amatos, kur mums šitais ir jārisina jautājums, vai ne?
1: Labi, viņš
0: tur ņemās. Kādam tas būs jākomentē?
1: Varbūt, ka tā būs baibas ipinēts.
0: Varbūt.
1: Ielās tā runā?
0: Rīt no rīta es nākšu uz rīta freeride, tad es baibē paprasīšu. Babi, klausies, ko tu sestdienas vakarā dar? Kā tev ar Speedway attiecības? Bet Speedway sezona ir ārkārtīgi aizraujoša. Bijusi līdz šim 10 Grand Prix posmu. Kopumā šajā sezonā 7 posmi jau ir aizvadīti biķerniekos. Tātad būs 8. Šīs sezonas posms. Un pirmajos 7. Posmos 7 dažādi uzvarētāji ir bijuši. Un, nu, tur jāparokās ir vēstures grāmatās. Nezinu, vai vēl kādreiz tā ir bijis, ka 7. Posmos pēc kārtas pasaules čempionātā, nu, jebšu Grand Prix Speedwayā, 7. Posmos 7 dažādi uzvarētāji. Skatīsimies, kā atrisināsies Rīgas posmas biķerniekos, kur, protams, mēs jūtīsim līdz gan Andžiem Ļebedevam, gan arī pārējiem mūsu braucējiem, kas tiek pie iespējas startēt šajā savā mājas posmā.
1: Tas ir divdienieks?
0: Tas, nu, jā, principā divdienieks. Tas ir divdienieks ar kulmināciju sestdienas vakarā, 8. Vakarā sākās, bet nu jau gan ceturtdien, gan piektdien ir ko darīt biķerniekos tur moči brauks. Tālāk. Labi, tas par kalendāru ātro. Bet par lietām, kas sadarīts aizvadītajā nedēļā, šādi tādi paraksti salikti uz šādiem tādiem papīriem. Sāksim ar to, ka Latvijas hokeja izlasē arī turpmāk vadīs Harijs Vitoliņš. Latvijas hokeja federācija vakar paziņoja, ka ar Hariju Vitoliņu ir pagarināts līgums, tātad darba attiecības turpinās. Tas, kas mani nedaudz pārsteidza, termiņš. Viena gada līgums. Neatminos, ka kādreiz vasarā parakstot līgumu ar hokeja izlases galveno treneri, tas termiņš būtu bijis tik īs.
1: Tāpēc, ka nesanāk jau vēl līdz ledum viens gads.
0: Nu,
1: nu labi, nu sajiet, bet
0: kā mūsdienās tā, jau pasties, tagad jau arī ledu var
1: caur, gribi. Caur aci.
0: Nu tā,
1: caur aci. Aci.
0: Bet jā, nu un arī tas, ne, nu labi, hokeja federācijas prezidents pavasarī teica, ka ļoti cer, ka jūlijā tiks atrisināts jautājums par izlases galveno treneru. Nu labi, teorētiski sanāca tur augustu pirmajās dienās, bet man liekas, ka tās

0: sarunas par darbu turpināšanu tad, nu, nebija tik vienkārši, tik viegli. Tā tīri subjektīvi. Tīri subjektīvi, man liekas, ka, nu, tā, glodi tur nav gājis, jo tas termiņš tāds dīvains, un ziņas bija tāds arī, ka Hokeja federācijas valdē tāda absolūta vienbalsība nav bijusi. Nu, neko, redzēsim, ar ko kulminēsies šis viena gada līguma turpinājums. Tas nozīmē, ka pēc nākamā pasaules čempionāta vēlā pavasarī, agrā vasarā mums atkal sagaida droši vien Riņķi Dancis par un ap Latvijas izlases galvenā trenera amatu. Nu, jo tā liekas dīvaini, ka tiešām tas termiņš ir tikai viens gads, liktos, nu, gribētos vismaz, lai mums ir tas treners, tā skaidrība, teiksim tā, nu, kā minimums līdz olimpiskajām spēlēm. Līdz olimpiskajām spēlēm tur gan tiešām ega un tur gads nesie. Līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm jāgaida nedaudz vairāk. Iepriekšējā ziemā tikko jau bija mums olimpiskās spēles, tā kā tur nepilni 4 gadi vēl ir. Ja? Nu, neko. Novēlēsim katrā ziņā Vītoliņu kungam veiksmi, lai viss izdodas un veiksmīgs starts pasaules čempionātā. Tomēr visu laiku veiksmīgākais treners Latvijas izlases vēsturē, gan vienīgais medaļnieks, mums kā galvenais treners, gan arī aizvadītajā pavasarī izcīnītā sastāvijā. Otrais visu laiku augstvērtīgākais sasniegums Latvijas hokeja izlasē pasaules čempionātos. Tā kā Vītoliņš darbu ar izlasi turpina. Jaunos izaicinājumos gan metās Artūrs Žagars, Latvijas izlases basketbolists. Pirmo reizi, Egon, mums būs savs basketbolists CBA līgā.
1: Ok.
0: Chinese Basketball Association.
1: Jā, ziņās ir dēj. Droši vien būs kaut kāds Chinese darba vāģis.
0: Iespējams. Telefons droši vien būs arī tāds kaut kāds interesantāks, bet katrā ziņā iegūs, nu, tad vai nu jau tur mašīnu, jau telefonu, noteikti bankas konts būs ieguvējis, jo, nu, kā ziņo, lietpratēji, tad Ķīnas komanda Artūram ir piedāvājusi savas, nu, reizes 4 lielāku līgumu. Nekā Eiropas klubi viņam ir piedāvājuši, nu, un mēļo, ka vajadzētu būt tā, ka līdz 1 000 000 eiro par vienu sezonu aizsniedzās.
1: Okay.
0: Artūra Žagara līgums. Teorētiski bija varianti, esot bijuši varianti arī censties doties uz Ziemeļameriku ar negarantēto līgumu Nacionālās basketbola asociācijas kādā komandā, bet nu, tas nozīmē tur sišanos caur treniņu nometnēm. Nu, tādu.
1: Nu, neziņu, vairāk. Viņš sarežģīt.
0: Viņš nu, tā diezgan sarežģīt. Nu, došanās uz Ķīnu nozīmē nu, patiešām ļoti labu atalgojumu. Un, nu,
1: vienīgais tā Ķīna.
0: Nu, tā
1: cik,
0: ir Ķīna.
1: Cik tas ir tur tā sportistam brīvi nu, dzīvojams formāts?
0: Nu, vispār diezgan. Ķīnas basketbola līga savā zemē ir ārkārtīgi, ārkārtīgi.
1: Viņas uz rokām populis. Tur nesā,
0: ja? Jā, viņas patiešām nesā uz rokām. Es tev varbūt pēc tam aizsūtīšu tādu mazo īsfilmu YouTube par tādu basketbolistu Stefans Marbarīs. Viņš NBA spēlēja, nu, nosacīt bija NBA zvaigzni, bet karjeras otrajā pusē devās uz Ķīnu. Un tur viņš kļuva par dievu. Tur viņš patiešām.
1: Nu, tu ir tā, ka uz rokām nesā pa īstam.
0: Nesā pa īstam uz rokām, statujas pa labi, statujas okay. pa kreisi. Jā, okay. Pekinā var atrast ar Stefanu Marbury. Tā kā būs interesanti. Es arī patiesībā skatos un domāju, vai kaut kur legāli būs iespējams Latvijā redzēt tās spēles, nu jo laika atšķirības dēļ Artūram es uzmetu acis Ķīnas basketbola līgā tie mači tā 12. pa dienu pēc Latvijas laika.
1: Ne, nu, kas aiziet garākās pusdienās, noskatās, kā iet Žagariņam.
0: Ne, nu, man darba specifika jau vispār tā. 12. Parasti esmu brīvāks kā brīvais putns.
1: Nu, man līdzīgi, nu, jā.
0: Vai ne?
1: Tad tu esi forši lēnām brokastiņu paēc. Mēs kopā taisām dienas tusiņu. Jāp. Uzlaidām bišu rock'n'roll tādu pancīgo.
0: Uzlaidām.
1: Ladies and then Blink 182 stāriņa autopilotā. Flex 16. All the small things.

0: minūtes un 18 minūtes All the small things. Tur bija vārdi I will not go. Tas, ko Krievijas volejbolis dzied, I will not go. Nu, tur viss tā kā vajag, pēc vienas šnitas visu laiku. Krievija atsakās no dalības volejbola pasaules čempionātā Polijā.
1: Kā viņi to ir pamatojuši? Tas tajā ziņā rakstīts.
0: Viņi saka, ka Krievijas sportīs drošības garantijas trūkums kaut kā neatbilst. Nu, nevar. Polija tā kā nevar nodrošināt drošības garantijas.
1: Okay.
0: Un savukārt Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņo, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātā ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs iecļošanas vīzes Krievijas sportistiem. Tā kā divas puses. Viena saka, mēs nepiedalāmies, jo tur nav droši.
1: Nu jā, nu diezgan plašu rezonansu arī Latvijā ieguva ziņa, kad pirms pāris nedēļām Starptautiskā volejbola federācija paziņoja, ka ļauj atgriezties Krievijas atlētiem starptautiskajā apretē. Arī Tīna Graudiņa bija ļoti nu, tāda skaļa gan savos sociālajos tīklos, gan arī apstiprināja to žurnālistiem, nu, kad ir ārkārtīgi sašutusi un nesaprot to Starptautiskās volejbola federācijas lēmumu. Īpaši viņai sāpīgi tas bija ņemot vairāk, šis lēmums nāca vien pāris dienas pēc tam, kad viņa kopā ar Anastasiju Samoilovu bija viesojusies Starptautiskās volejbola federācijas galvenajā mītnē. Nu, redz kā, nu, praksē, kā sanāca, tā sanāca. Kaut kā līdzīgi man šķiet, kā sanāca, tā sanāca, var teikt, par Mr. Infantino ideju globalizēt un, nu, ne globalizēt, bet komercializēt vēl vairāk. Futbolu redz Egon pagājušu nedēļu sporta ziņu virsrakstos bija tāds jaunums, ka Infantino, Starptautiskās futbola federācijas prezidents, ir izdomājis plānu, kā futbolam būs tālāk.
0: Jā, kaut kādu uzmetumu redzēju.
1: Ka dibinās atsevišķu uzņēmumu, kurš tad organizēs turpmāk visas starptautiskās FIFA sacensības. Un šī uzņēmuma vērtība uzreiz izdomāja 20 miljardi ASV dolāru, kas vēl pats par sevi nebūtu nekas tāds. Nu, tas nav nekas neierasts. Piemēram, Latvijā iepriekšējais pasaules čempionāts hokejā, kad tika organizēts turnīra organizētāji, arī bija Latvijas hokeja federācijas izveidots nu, tāds nosacīt meitas uzņēmums. Kāpēc juridiski tā sanāk izdevīgāks? Nemācējuši izstāstīt, bet nu tā pasaulē mēdz darīt. Tās organizācijas, kas ir atbildīgas par pasākumu, nu uztaisa jaunu organizāciju, kas tad taisīs to pasākumu, kur nu beigās tie patiesie labumi guvē, gan tāpat tās ir tā jumta organizācija, ja, teiksim tā. Bet nu šeit tas, kas radīja sašutumu futbola pasaulē, bija Infantino paziņojums, ka šīs jaunizveidotās organizācijas daļas būtu iespējams iegādāties un viņas tiktu tirgots proti 20% no šī jaunizveidotā uzņēmuma vērtības Infantino kungs bija gatavs pārdot investoriem. Un, nu, 20% no 20 miljardiem, tātad 4 miljardi ASV dolāru būtu bijusi tā summa, ko Starptautiskā futbola federācija būtu iekasējusi. Bet, nu, tas no malas izskatījās pēc tāda gājiena, kur Infantino vienkārši

0: skatās, kā es varētu līdz mūža beigām būt principā iekšā futbolā, jo tajā jaunizveidotajā uzņēmumā pēc viņa plāna viņš būtu bijis prezidents. Nu, ne prezidents, tas sanāk vairāk tā kā komisārs. Un tur arī
1: pastāvēt. Ar garantijām, ka tas darbiņš ir uz mūžu.
0: Jā. Un arī tas darbiņš tur būtu krietni vien finansiāli izdevīgāks nekā viņa šī brīža darbiņš. Kas gan arī nav pats neizdevīgākais. Līdz ar
1: to kabinetā viņš jau bija iedrošien jau tāpēc jau izvēlējies kādā krāsā.
0: Jā. Jo tur nu, ārzemju žurnālisti bija papētījuši, ka šobrīd Infantino kungs, kā Starptautiskās futbola federācijas prezidents, aptuveni 6 miljonus eiro nopelna 12 mēnešu laikā tur tajā jaunizveidotajā projektā sevi iecerētajā vietiņā viņa atalgojums būtu aptuveni 10 reizes lielāks. Tā viņš bija izdomājis, bet nu, futbola pasauli ļoti asi iebilda UEFA. Bija pirmie, kas pateica, nekā nebūs. Ja tas notiks, tad UEFA jebšu Eiropas valsts boikotēs Starptautiskās futbola federācijas organizētos pasākumus. Un nu, tad tā, no šīs idejas Infantino nācās atkāpties. Nu, FIFA ar UEFA vispār pēdējā laikā nav tās pašas labākās savstarpējās attiecības. Tur tie kungu uzvalkos, kas lemj un domā par to, kādam tad futbolam būt, diezgan iet ragos. UEFA prezidents arī, starp citu, nebija aizbraucis uz pasaules čempionātu, pasaules kausa fināla spēli. Tā kā vismaz viena brīva vieta tajā MetLife stadionā New Yorkā finālā bija.
1: Skopuļi nevar iedot cilvēkam nopelnīt mūžu naudiņu.
0: Nu,
1: tas ir.
0: Gaņ jau izdomās kaut ko citu. Labi, bet nu no tādajām kabinetu intrigām pie pavisam reālām intrigām aizvadītajā nedēļas nogalē Somijā risinājās pasaules čempionāta posms rallijā. Ātrākais, laikam, sezonas posms. Nu, ātrākais tādā ziņā, ka pa tiem Somijas ceļiem tur, nu, tur ir kur atvilkt. Un ja ir kur atvilkt, tad parasti ir arī kur ievilkt.
1: Jā, ne? Un tā mēs arī ievilkām sestdien.
0: Un tā arī sestdienā tika ievilkts. Mārtiņš Sasks pamatīgi avāriju piedzīvoja un nebija vienīgais, kurš piedzīvoja patiešām pamatīgi avārijas Somijas ceļos. Pāris kūleņus apmeta Mārtiņa Fords, bet, nu, kā pēc tam mehāniķi, es pareizi tagad no galvas atceros 8 mehāniķu komandu, 4 stundu laikā iztaisnoja to Fordu, dabūja viņu braucamā kārtībā, lai Mārtiņš arī sveitienā varētu startēt. Jā, tas patiešām pasaules līmenis. Tie, kas nav redzējuši sociālajos tīklos, droši var sameklēt Mārtiņa Saska profilu. Tur gan avārija var atrast, gan arī ļoti labu tādu ierakstu par to, kā mehāniķis šo brīnumu pēc tam paveic un to mašīnu sakārtoju. Un patiešām, nu, labi, ka gan Mārtiņam, gan Renāram pēc šīs avārijas brīnumainā kārtā nekādas nopietnas
1: savainojumas
0: tā avārija, kas patiešām bija daudz, nu, man liekas, pat no vienas rokas pirkstiem noteikti nepietika, lai saskaitītu, cik automašīnas apmet kūleni Somijas ceļos aizvadītajā nedēļas nogalē pasaules čempionāta posmā. Nu, tur viss šķiet, man šķiet bez nopietniem savainojumiem. Tie daudzie piloti, tās daudzās ekipāžas, kas piedzīvoja avārijas, arī iztika. Nu, katrā ziņā posms bija aizraujošs, bija interesanti un ātrum tiešām bija pamatīgi. Somija solīja mums ātrāko sezonas ātrumu posmu un
1: To arī
0: piegādāja.
1: Tādā ziņā makā krita. Cik vispār izmaksāšu tādu vāģu uzcelt dienas laikā? Labi, neskaitīsim naudiņu.
0: Atnāks Normunds pie tevis, viņš droši vien zinās.
1: Viņam detaļas varētu būt zināms, jā. Viņš jau gal galā ir VRC balss oficiālā.
0: Ujā, tas gan. Nu tālāk. Principā mans stāsts beidzās tev šajā.
1: 7 vakarā, tātad šovakar, tas svarīgākais stāsts ar grandiozu uzvaru Albānijas klubu Dinamo City noliekam pie ratiem. Auda šovakar, bez rauda. A, viņiem ir kaut kas ar rauda saistībā tur kaut kādā.
0: Kāpēc tu gribi rauda? Es domāju, ka vajag...
1: Auda nu, bez rauda?
0: Nu, bet ejam skatīties Audu un ķeram baudu.
1: Bauda, Auda. Jā, labi, ej, ej. 7 vakarā. Apgāžams konto stadionu. Nu, ne tiešām. Beidā.
0: Mēs tev saprastām.
1: Bet vispār futbolā mēdz būt arī tā, ka kustinās tās plāces. Es redzēju tos skats, kas negribās būt tur apakšējā rindā, tā kā tās augšas iet.
0: Tā kā negribās, lokās. Bet gribās.
1: Jā, vai ne? Okay. Gribās, negribās, jā. Jā. Nu, tur tāds rock'n'rolls. Tāpēc kā ir... Tas mošpits, tagad aizto sapis rock'n'rollā, it kā negribās tur būt, bet tajā pašā laikā
0: Dīvainā kārtā man brālis ārkārtīgi izbauda tos mošpits. Viņš aiziet

0: viņš mēdz apmeklēt tādus koncerts, un tad man sūta video, un es domāju,
1: viņas spēja izdzīvot, ir visai liela, tas no tās sērijas. 26 pār 6. Kašmo! Ai, tu jau te visi jau izstāstīji, bet kas es esmu stāstos šodien, tev ir punktiņi jāsaskaita. Jā. Saskam 12 punkti.
0: Jā.
1: 171 punkts ir Pajari. Man ir 201 punkts.
0: Ah, tu esi tas spicējis.
1: Jā, es esmu spicējis šals. Ir versija?
2: Man ir versija. Šoreiz, man liekas, viena no tām super retajām reizēm, kad es zinu, kas tu esi. Jo nu man tomēr, zin kā sporta ziņas vadot, pēc nedēļas nogales nācās uzmest tāds pasaules čempionāta kopvērtējumam rallijā. Tu esi misters Elfrins Evans.
1: Elfrins Evans! Yes, it is! Indeed!
2: Elfrins Evans, man liekas, tik dīvaini. Man viņš vispār nesucējās tā kā ar pašu spicāko braucēju. Bet viņš ir tieši
1: spicākais. Šobrīd viņš ir spicākais, jā, 201 punkts.
2: Tieši tā.
1: Vēzī, paldies. Tās bija Fleksis. Nākamā otrdien būs atkal.
2: Un šķiet jau pilnā sastāvā.
1: O, pareizi, to viņš būs apakaļ. Jā, jā, tāpēc kalendāri, kā visam vajadzētu būt. Čau, tas bija Kaspars Vins, tas bija Fleks. Un reko ir Elvis Preslīs, Jameson Šaus. We're in that nightlife look.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters!
4: Autopilotā!
3: Pavadīs tevi mājās!

Edu dzird 22 gadus veco Paul Reynolds. 84. Gadā Flock of Seagulls ieraksta The More You Live, The More You Love. 64. Dzimšanas dienas sveiciens. Sveicien rubrikā Zelstavas matos! Braucam kopā, svinam kopā. 4. Augusts. Jau projām augustiem sveiciens. Viss augusts mēnesis. Augusts pirmajā vietā. 4. Datumā nāk tavs romāns. Ar tavu mīļāko romānu rokās. Tu domā, bauds, tā nevar būt! Es lasu to pašu romānu, ko esmu. Viņš saka, man sauc romāns. Romāns, Romalds, Romalda. Sveiciens vārds vērkos. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Te ir dubultais sveiciens māsiņa Evikai, tētim dzimšanas dienā no Ilonas un Melānijas. Mīnā māsa, mīnais tētis saņēmis vēstuli no Ilonas. No viss sirds sveici, jūs jubilējāt, ir rakstīts vēstulē. Lai šī īpašā diena ir piepildīta ar smaidiem un mīlestību un siltām tikšanās reizēm. Lai veselība stipras, sirdī valda mieras un prieks, bet ikdienu pavada veiksmi, laimi un skaisti mirļi kopā ar mīļajiem. Lai viss sapni piepildās, lai netrūkst spēku jauniem izaicinājumiem, vienmēr ir iemesls smaidīt. Paldies, ka esat tik īpaši cilvēki šajā pasaulē mums līdzās bagātināt dzīvi ar savu mīlestību, ar savām rūpēm un savu atbalstu. Jūtam to katru dienu. Daudz laimes jubilejā, lai priekšā vēl daudz skaistas

0: veselības pārpilnas, prieka pilnas dienas un gadi. Kopā tas viss veido pārbagātīgu mūžu. Daudz laimes jubilējās, lai priekšā daudz skaistas veselības un prieka pilnas pilnu gadu. Un vecais ābacīņš būtu īstais gabals, ja varētu Ilona rakst. Evika, sveiciens tavā dienā un sveiciens tētim. Ilons un Melānijas. Piedot,
1: tēt vārds
0: te nav minēts, te visādi stāst par to, kur veselība un prieks un mīlestība un veiksme. Nu, labi tētis jau pats zin, kā viņi sāc.
1: Sveiciens!
0: Vienišķīgs vakars. Ar man maziņam iepšu vecais zābaciņš. Zikfrīds, Mūkstapāvels, autopilotāt.

0: tikai tāpēc, ka tu audzi. Maziņām Pāvels. Sveiciens! Bija dubultais sveiciens. Te bija mīļotajai maziņai Evikai un tētim Vladislavam. Ne, Vladimiram. Sveiciens no Ilonas. Un Melāna ir pievienojis. Stāriņš ar nāk ar sveicieniem. Jā, Vladimir, tas bija sveiciens arī jums. Dzimšanas dienam. Ja es neko neesmu sajaucis, tad šodien Obamam ir dzimšanas diena, raksta Jēvē. Tu neko neesi sajaucis, raksta Obama. Liks ASV prezidents. Tāds viens dzimšanas diena, kamēr tu savos ratos kraties.
1: Reitersīzonētērs! Rulējam kopā.
0: Rulējam.
1: Braucam siena kamoļus rulē.
0: Rulējam.
1: Tā kā rulējam kopā.
0: Rulējam.
1: Lai jauks ēters.
0: Paldies, Zecīt, paldies. Rulējam kopā, svinam kopā. Jā, Obamam dzimšanas dienam. Vladimiram dzimšanas dienu, kā mēs noskaidrojām. Evikai dzimšanas diena. Un tad ir vesela čupa rūkts sveicieniem. Čau, mans vīrs pirms kaut kādu laiku tev sūtīja bildi. Tas zivs, kas viņam rokā, tā ir karpa.

0: Un ne tikai mums abiem diviem ir sveiciens. Aiva Juriča. Arī manam brālim raksta Aiva ir kāds jubilēja Arvim un Sanitai arī rūkts. Viņiem 14. Gada diena. Jums savukārt 19. Sveiciens. Nu, laimīgie jau gadus neskait, vai ne? Mums ir Eva un Andris, kuriem arī rūkts šodien. Nāka sveicieniem un saka paldies. Tev bija meitas peciņas beitiņas. Meitiņas peciņas, kas nāca ar sveicienu. Sirds dienā. Un abi divi taču brauc man kabrioletā. Jums ir nost.
1: Paldies!
0: Ņem par labu, ņem par labu. Svinam kopā. Rūkts. Labi rūkts. Čavegon autopilotā. Dosi sveicienus tiem, kas brauc un berģiem. Jo projām mēs neesam tikuši galā ar avārijas seku likvidēšanu. Tāpēc ir lēnāks brauciens no darba uz mājām, braucot no berģiem uz ādažiem. Divas vietas, kur aizķeramies uz viaduktu Fūre, Stulbā vietā un avārija Baltezerā. Tā man Agris ziņo.
2: Paldies, Agrim! Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicis no Kebab Factory, tā ir vieta, kur var dabūt stāriņu kebabu. Sveicis Kebab Factory. Tātad braucot no Berģiem uz Ādažiem divas tūķas viaduktu stāv Fūra riebīgā vietā un avārija Baltezerā. Starp citu stāriņu autopilotā mēs vēl neesam tikuši galā ar šīs dienas autopilotā kebabēdāju. Katru dienu. Visos ēterlaikos, zoopasta, otrais dēliens, dienvīdi, pēcpusdiena, stāriņa autopilots un arī brīvdienu šovs 9.12. sestdien, svētdien pa vienam uzvarētājam no visiem bilžiesūdītājiem. Mēs izvēlamies vienu un tas viens iet uz lielo izlozi. Jā, tā ir rekordvasara, tā tas saucās. Rekordvasaras lielais uzvarētājs būs ļoti priecīgs, kur ir 1000 eiro. Ar sveicieniem no Kebab Factory.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Brauc.
0: Tikai tāpēc, dēliņkā audz. Esot trāpījušies gabals, Miķels priecīgs par dziesmu. Sveiciens rubrikā Zelts tavos matos arī tavā dienā. Vienā dienā ar tevi ir dzimis Louis Armstrongs. Es ar viņu vienā laikā neesmu ticies. Viņš jau pateica paldies par uzmanību jau 71. Viņam vienmēr būs 69. Planet Balls, solo mākslinieca Moja Brennan. Šodien svin dzimšanas dienas. Sepultūra mums jāklausās. Max Cavalera. 4. augusta puika. Flock of Seagulls. Viens no dibinātājiem ģitārists un otrais vokālais Pauls Reynolds. 64 šodien. Aktieris, kinorežisors, scenārists, dziedātājs Billijs Bobs Tortons. Jā, viņš izdevusi arī 4 mūzikas albumus. Viņš šodien svin 71. dzimšanas dienu. Un te mums ir Lightning Seeds. Ian Brody dzimšanas dienā. Viņam 68 šodien. Pats saistīts ar grupām Care, Big in Japan un The Lightning Seeds. Lightning Seeds. Don't ever change.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāt robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku,

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going we don't need roads.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
3: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
4: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
7: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
3: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
2: Braucam kopā, Andrej.
3: Dienvidu tilts, braucot augšā no Krasta ielas uz Lubānas ielas pusi, kreisajā joslā trīs mašīnu vilcieniņš, tā kā tur iespējams būs stūķītis, bet braucam uzmanīgi.
2: Tālāk tad bez aizsieršanās, Andrej. Čau, paldies! Ar jubilāriem laikam tālāk. Magda Naiv!

0: kāds mūžīgs. Mēs varam teikt, ka šādā svinā viņa 125. dzimšanas dienu. Tā vispār, ja vienmēr būs 79. Vienā laikā no viņa tā nesanāca. Piedzīvot pasaules brīnums. 79 viņam bija. 71. gadā. Tā var gaņu džēs ģēnijas trompetīs zinātājs Louis Armstrongs. Magdenai. Sveicins arī Norai. Norai Vārbiņai 4. dzimšanas diena. Laime kā zila pasakas, nekaut kā pavasara lietutiņa. Spītība kā ūdens burbuli, savaldība kā akmens krūzi, burvība kā pasakās, bet pārvisam mīlestība kā varavīksne visās iespējamās krāsiņās. O, tēt, sveicins, Arts. Čau! Sveicins tev un mammai, sveicins. Svinām nost, Noriņ, čau! O, kebabiņš! Sveiciens autopilotā. Ir taču noprovēts beidzot stāriņu kebabs. Es saprotu, ka atzīstat par labu esam. Knap noturējāmies, lai neapēst papīru. Tas laikam ir stāsts no serijas, ka atzīstam par labu esam.
1: Rekordu vasarā!
2: Rekordu vasarā! Kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Sveicins no Kebab Factory. Knapi noturējāmies, lai neapēstu papīru. Labs atsauksmes. Paldies, Gundaki, čau. Meklēju pazīstamus burtiņus. Protams, te ir noslīpēta draudzīgāk un dzīvīgāk versija. Tad, nu, beidzot, es esmu izmēģinājis noprovējis stāriņu kebabu rakstu Rihards. Jāsaka, godīgi, sākumā bija diezgan skeptisks, jo kebab faktori līdz šim es neesmu mēģis kebabu, turklāt esmu diezgan iecienījis pats savus mājās gatavotos kebabus. Reiz par reizē tos uztaisīs ar pārstaisītu super aso mērcītu no pašaudzētiem pipariem. Brūni un ļoti asi šokolētes bihutlan, tā viņi saucās, ja? Var sasniegt pat līdz 2 miljoniem pēc tās asums kals. Starfem kebabs patīk, ka pārsteidz, tiešām garšīgs.

0: Esmu mērcīt arī tīri pikants, protams, palūdzu vēl papildāsumiņu, bet jā. Esmu pieteicies konkursam, novēlu jums veiksmi sasniegt jauns pārdošanas rekords šajās divās nedēļās, rekorda vasara taču. Un tad ir pilde. Iepakojumā un tad jau puslocīts. Paldies! Pirms dodamies atvaļinājumā, jāuzņem spēkā ar stāriņā kebabu. Tas ir Teikas Kebab Factory. Sveiciens no 29862. Un kur tad atvaļinājumā ledīsiet? Čau, Kristap! Veseli ēdoši! Ir četras vietas. Rīvas gada 290 tekstās, tad ir Augusts Daglavs 77, tad Tērbats iela 40, tad ir Melns iela 25, un tad ir Krišāņu Valdemāra iela 2 Sigulda un Gaujas iela 26 ādaži. Ar citu zādažiem braucot jārēķinās ar lēnāku braucienu. Slikti te izskatās.
1: Tā būtu gatava.
0: Tas ir Baltezerā, ja?
1: Jā.
0: Nu jā, nu tur ir tā kā laidis, tā kā nelaidis. Braucot... Ādažu virzienā, es saprotu, jā? Ādažu virziens iznāk. Pareizi es sazīmēju tavā kartē. Sadodīt šodien kājām, laikam būtu ātrāk aiziet līdz ādažiem. Jā, rastīt, tur būs jāsadzīvo, Daini. Rastīt, te būs jāsadzīvo. Kam no stāriņa autopilota iespēja izcelt 1000 eiro? Adrian, šodien... Tava laimīgā diena. Man vajag patīk, kā tu uzrakstīji. Man tas kebabs baigi labi garšo. Un man vajag arī to 1000. Vai ne? Ko tur liekties? Nav vērts. Tikai tevi es mīlēju esmu. No Kebab Factory sveiciens. Es laižu tevi uz finālu. Ko tur liekties? 1000 noderēt, vai ne? 1000 eiro. Uzvērētājs tiks noskaidrots izlozēt 10. augustā stāriņa zoopastā.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi. Un dzeramais ūdens 1,5 liters 39 centi. Zem cenas. Mego!
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Un atkal ir klāt augusts.
8: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
7: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
8: Katru

0: izpētīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkoholietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Radio Star FM laika ziņas.
0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Rītā būs diezgan silts. 28.30. Un nogriezt nesola. Naktī dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 12-17, vidzemē vēsāks ap 9 grādiem, troks nesals. Gaisa temperatūra dienā 22-24, tas piekrastē un līdz 30 Latvijas dienvidu daļā. Rīgā trešdien mainīgs mākoņu daudzums, nogriežs nesola, viegls austrumu vējš, vēlāk tas pāries dienvidu vējā, gaisa temperatūra 16 grādi naktī, pēcpusdienā 28, varbūt pat visu 30. Starp citu, nedēļas vidū kļūstot karstākam, pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte, tā kā ja tev ir atklātas debes 11-16, kaut kādu galvas saka vajadzēs gan.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Nacionālajie bruņoties spēki, čau, sveiciens. Bruņoties spēki arī aizgājuši līdz Kebab Factory. Es šito bildu nododu tālāk rīta draugiem Zoopasta. Tas ir stāsts arī par tevi. Sveiki, man sauc Mareks. Es nopirku Star FM kebab par pēdējo naudu, tāpēc man vajag vairāk naudas, lai es pirktu vairāk kebabs. Lai skaista darba diena. Čau, tā pauzi domā tā kā zvaigzne. Ļoti labi. Nav brīnums, ka aizies uz finālu. Nododu ziņu tālāk pārsūt rīta kolēģiem. Kika, daudz laimi dzimšanas dienā, lai viss izdodas. Blinkīs ar ģimeni, blinko stāriņu autopilotā. Paldies, tagad jau sen jau ir klusējis Mārtiņš. Atā! Rīt teikamies pilnā sastāvā.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nākun iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsti.

0: Mēsa un Gačo kopkoncerts Roku rokā 2. Augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Ikdienu tu izvēlēsi, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlēsi Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu

Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraide. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.